0: Ai noștri, ai noștri. 92.1 FM. Radio ai noștri.
1: Eu am crezut că pot mai mult.

0: ce mie așteaptă.
1: Amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
2: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
3: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
4: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
5: Doar un americano.
3: Două continente,
2: două microfoane
3: și energie la pătrat.
2: Și o chitară cu rime de acordat.
4: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano!
6: Americano! Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
7: Normal, ca tot omul, de ce?
6: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
7: Aha, deci nu-i stomatologie. Fast food medical.
6: Exact! Au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
7: Și toate într-un singur loc?
6: Totul in-house.
7: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
1: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
7: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
2: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio Ai Noștri.
4: Ai Noștri. Hiturile tale preferate.

0: apărut luceafărul. Dovadă că lumina există și în întuneric.
1: Ai noștri, ai noștri, ai noștri, ai noștri.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
0: Trei scaune, doi invitați, un arbitru, zero filtre și o regulă serioasă.
1: De fapt, nu-i nimic serios.
0: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
1: Depinde ce ți-alege roata, roata provocărilor.
0: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
1: Începe weekendul cu ai noștri.
0: Face-to-Face Battle. Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Ai noștri.
0: Ne găsești pe Facebook și Instagram. Radio

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
1: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
0: Ne găsești pe ainoștri.com. Radio Ai Noștri.
4: Ai Noștri.
5: Ai Noștri.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Cine-i?
4: Primăvara!
3: Parola?
4: 92.1 FM.
3: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
4: Ai noștri.
5: Ai noștri.
6: 92.1 FM.
4: Ai noștri.
7: Ai noștri.
4: Ai noștri.

Radio ai noștri, hiturile tale preferate din 80. Din 90. Și din 2000 până azi.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
0: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
2: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
3: Doar un americano.
0: Două continente,
1: două microfoane
0: și energie la pătrat.
1: Și o chitară cu rime de acordat.
2: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri de la 16.

0: muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
1: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
2: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
1: Tu ai descărcat aplicația Radio ai noștri? Nu mai sta pe gânduri. Hiturile tale preferate

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viață superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

0: radio ai noștri.
1: Ora exactă.
2: Ai noștri. Game Style.
3: Ador hiturile actuale. Iar eu cele din 80.
1: Eu am crescut cu cele din 90. Discotecajelor 2000 the best.

0: radio ai noștri și Vibe FM. Dimineața de la 7 și seara de la 8, ora Moldovei. Top Hits in the Mix cu Flavi DJ la Vibe FM și radio ai noștri.
1: Bine te-am regăsit la Top Hits in the Mix. Eu sunt Flavi DJ și de acum încolo dăm tare difuzoare cu cele mai cunoscute hituri din toate timpurile. Avem 60 de minute pline cu super hituri mixate. Gaz pe foc, Avicii, Justin Bieber, Holograph, Delia, DJ Project, Sasha Lopez și mulți alții. Începem cu un hit de altă dată de la Proiect K1, un remix de la Clark & Jones, Fată Verde. Ascult Top Hits in the Mix.

J-Project și Oana Matache este piesa pe care o ascultăm la Top Hits in the Mix, Vise de Zahăr. Te-ai întrebat oare cine este Oana Matache? Îți zic imediat, s-a născut în București și a studiat la Liceul de Muzică Dinu Lipati, la fel ca și sora sa mai mare, Delia Matache. Oana Matache a fost înzestrată la rândul său cu o voce extraordinară pe care și-a pus-o în evidență încă dinainte să-și întemeieze o familie. Aceasta a absolvit Liceul de Muzică Dinu Lipati și cursurile Universității Naționale de Muzică din București și a activat ulterior ca backing vocal în trupa Deliei. Ea și-a clădit o carieră din social media ca influencer, dar este și muzician, absolvind Universitatea de Muzică și activând în trecut în trupa Deliei. Piesa care i-a pus în evidență vocea este tocmai cea ascultată la Top Hits in the Mix alături de DJ Project, Vise de Zahăr. Dăm tare în difuzoare la cele mai cunoscute hituri din toate timpurile. Continuăm și cu Delia, evident, dacă tot am vorbit despre ea. Urmează și Holograph și Headway, dar nu înainte de Ludovic, You Are Free, un featuring cu Jax la Top Hits in the Mix.

Yummy de la Justin Bieber la Top Hits in the Mix, un cântăreț și compozitor canadian de muzică pop și R&B. După ce Scooter Braun, managerul de talente, l-a descoperit pe YouTube în 2007, Justin Bieber și-a lansat primul EP intitulat My World în 2009. Acesta a fost certificat cu discul de platină în Statele Unite. Bieber este primul artist cu 7 melodii de pe albumul de debut în topul Billboard Hot 100. Justin Bieber și-a lansat primul album oficial în 2010. Acesta a debutat pe primul loc în mai multe țări și a fost certificat cu triplu disc de platină în Statele Unite. La vârsta de 16 ani, Bieber a devenit cel mai tânăr artist solo din istorie care are un album pe locul întâi în Billboard 200 după albumul lui Stevie Wonder din 1963. Cele mai cunoscute hituri din toate timpurile se dau tare la Top Hits in the Mix. Eu, Flavie DJ, ți le mixez cu mare drag în cele 60 de minute zilnic. Continuăm cu Gaz pe foc, Adio, dar și Avicii, Waiting for Love, la Top Hits in the Mix.

0: mixează cele mai cunoscute hituri din toate timpurile, toate mixate în 60 de minute. Pe ultima sută de metri și-a făcut prezența și David Guetta cu recentul Gun Gun Gun. Eu sunt Flavie DJ, ne întâlnim zilnic la Top Hits in the Mix, dar și pe rețelele de socializare. Nu uita să-mi dai un subscribe și pe YouTube te aștept cu brațele deschise. Anume acolo pe YouTube, pe pagina mea oficială Flavie DJ, găsești hituri mixate, filmate în diferite colțuri ale lumii. Te-am cuprins? Ne reauzim și mâine la Top Hits in the Mix.
1: Game start! Ador hiturile actuale. Iar eu cele din 80.
2: Eu am crescut cu cele din 90. Discotecalilor 2000 the best.

Radio ai noștri și Vibe FM. Dimineața de la 7 și seara de la 8, ora Moldovei. Top Hits in the Mix cu Flavi DJ la Vibe FM și Radio ai noștri. Radio ai noștri.

0: există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow! Bună dimineața, lume dragă și frumoasă! Dacă credeți că am dispărut, nu, nici într-un caz. Am așteptat în primul rând să mi se facă cafeluța, ca să o beau cu mâna dreaptă, să am mai multă bună dispoziție și drive ca să pot împărtăși asta cu voi. Deci astăzi sunt numai eu, Vania, la treaba noastră, la Radio Ai Noștri. Așadar, este data de 5 mai, o zi de miercuri, și asta înseamnă că au mai rămas până la ziua mea de naștere fix o lună. Iată, de azi înainte voi duce numărătoarea invers și da, astăzi dimineață recunosc că m-am trezit așa foarte greu, dar sper cei care astăzi se duc la lucru, cei care sunt pe frecvență și pe undă împreună cu noi, o să reușiți peste tot și ceasul, chiar dacă nu a sunat sau poate a fost oprit fără să vă dați seama, oricum să vă treziți fără grabă, dar cu dispoziție bună și să vă pregătiți cât mai repede să reușiți peste tot. Așadar, eu azi dimineață la mine tot fugea și cana și cafeaua și hainele, chiar și gândurile mele, în timp ce veneam aici la lucru, ca să vă spun foarte multe știri pe care vi le-am pregătit. Dar am ieșit din casă, deja știam că nu mai am cum să ajung la timp și a fost una dintre cele, haideți, știți, dimineți în care nimic nu merge conform planului. Uneori, iată, avem și așa zile. Astăzi este zi de marți, iată, vedeți, pe lângă faptul că încurc minutele și orele, mai încurc și zilele de săptămână. Mulțumim vouă, dragi ascultători, că ne scrieți pe numărul nostru de WhatsApp +37 36 033 1000. Anume, împreună cu voi astăzi dimineața poate fi reușită, da. Bună dimineața, Vania, salutare la toți ai noștri. Azi este zi de marți. Da, recunosc că este zi de marți. Trebuie să mai beau încă vreo două gâtări de cafea, să-mi revin la viață, pentru că eram așa mai panicat. Știți voi sentimentul ăsta când te uiți la ceas, vai de mine, de parcă îți iese pământul de sub picioarele tale și crezi, vai, gata, este o prăpaste mare. Na. Despre prognoza meteo și despre datele meteo vă voi spune mai târziu. Acum o scurtă piesă de la Valeria Pașa și Olga Verbițchi, Inele, după care revin și vă spun cât e de cald sau e de frig la noi.

0: Meteo. Meteo.
1: Așa, dar cum și v-am promis, vă aduc datele meteo care sunt acum în Chișinău. 14 grade și maximele până la 25, o zi frumoasă cu soare avem. Briceni, 15 grade maximele până la 26, la sudul țării 13 grade maximele până la 24. Așa, Londra 10 grade, Cernoros maximele până la 16, Paris la moment sunt 12 grade, maximele până la 15. Văd că sunt cam recorește la Paris. Așa, Roma 14 grade maximele până la 20, Bruxelles 11 grade maximele până la 14, capitala Irlandei 6 grade mai mult înorat și maximele până la 12, la Helsinki 7 grade și maximele până la 11. Așadar, Barcelona 13 grade maximele până la 19, Frankfurt 13 grade maximele până la 20, Moscova avem o zi frumoasă cu soare, 17 grade maximele până la 24, Astana 22 de grade, maximele până la 26, însă soarele pe cer nu se vede. Și acolo e noros, da, cer noros. București, 13 grade, maximele astăzi vor fi până la 24. Mai departe, cine ne scrie? Mariana din Cipru, Nicosia, 13 grade, în mare parte înorat și maximele astăzi vor fi până la 21. Mulțumim pentru datele meteo. Și în continuare vine, aha, avem și Praga, 16 grade și maximele până la 26. Unde e Ana? Ana face provocări, dacă ați înțeles la ce mă refer. Așadar, eu astăzi în emisiune sunt singur, dar gândurile frumoase și informația utilă pe care ne-o aduce în fiecare zi Cristina Cuculescu în cadrul rubricii sale Stilista Colorista este aici pe frecvența 92.1 FM și haideți să auzim ce sfaturi ne dă ea pentru azi.
2: Salutare, sunt Cristina Cuculescu, stilist personal, iar tu asculți rubrica Stilista Colorista, ținute și culori pe înțelesul tuturor. Coloriștii mei, săptămâna aceasta mergem imaginar la New York și vorbim despre celebra Gala Met, unul dintre cele mai mari evenimente fashion din lume. Și nu e doar o petrecere cu vedete, este un eveniment caritabil organizat pentru Muzeul de Modă din New York și există din 1948. La început, un bilet costa aproximativ cam 50 de dolari, iar astăzi un loc poate costa 10 de mii de dolari. Cu alte cuvinte, la început mergeai așa cu o rochie frumoasă de acasă. Astăzi trebuie rochie, glam și poate chiar un credit de la bancă. Dar totuși, nu oricine poate merge. Nu intri ca la mall și rezervi așa o masă pentru doi. Lista invitațiilor este selectată atent dintre vedete, designeri, artiști și oameni influenți global. În fiecare an există o temă, iar invitații trebuie să o interpreteze prin haine. Adică, nu vii doar frumos îmbrăcat, vii cu o idee clară. Și pentru că nu mă vedeți, ci doar mă auziți, haideți să vă pictez două imagini care au rămas în istorie de la această gală. Și primul exemplu este Kim Kardashian. Ea a apărut complet îmbrăcată în negru, din cap până în picioare. Și când spun complet, mă refer complet. Rochie neagră, mănuși, cizme, chiar și fața era acoperită total. Practic, vedeai o siluetă misterioasă, fără chip, mergând pe covorul roșu. Unii au zis, a fost genial. Alții au zis simplu, dar unde este Kim? Al doilea exemplu, Rihanna. Ea a apărut într-o roche galben imperial, uriașă, cu o tronă atât de mare încât părea o mantie regală care curgea pe scări. Rochea era brodată spectaculos și a devenit instant legendă pe internet. Au apărut glume, comentarii, milioane de reacții, dar exact asta face Gala Met. Oamenii vorbesc despre modă. Lecția pentru noi, nu ținuta perfect rămâne în istorie, ci ținuta care transmite emoție, curaj și o poveste. Poate pentru noi asta ar însemna o culoare pe care n-ai avut curaj să o porți până azi, un accesoriu mai special sau ceva simplu, dar purtat cu atitudine. Și întrebarea mea pentru voi este, cei care sunteți la New York sau ați fost vreodată acolo, ați simțit energia acestui eveniment? Și pentru toți ceilalți, care a fost cel mai curajos outfit purtat vreodată de voi. Așteptăm pozele voastre pe WhatsApp, sunt chiar curioasă să le văd. Ne auzim mâine cu un alt episod. Sunt Cristina Cuculescu, stilista colorista și adaug un strop de culoare în viața ta.
1: Mulțumim, Cristina, pentru informații. Ai întrebat dacă am fost vreodată în New York și am simțit acest vibe. Răspunsul la prima întrebare, da, am fost, am simțit eu vibe-ul cela, nu, când am fost în New York am simțit doar mirosul de fast food-uri și aglomerații de mașini, precum iată că 6 dimineața la Chișinău. Cam iată același vibe, precis nu l-am simțit de Met Gala, dar cunosc despre acest show de modă. Nu este doar despre modă, este și despre artă și dacă să vorbim despre cele mai neobișnute ținute, mi-aduc aminte, era o știre, Jared Leto, solistul trupei de 30 Seconds to Mars, el a venit cu capul său, deci în mâna era o replică realistă a capului său. Deci, da, literalmente așa și era. Și, da, a făcut omul show, erau poze peste tot în internet, dacă vă aduceți aminte. Da, dacă nu, nu ați pierdut nimic grav. Mulțumim pentru informații, Cristina. Și dacă tot ai zis despre New York și atmosfera aceea, haideți să ne ducem împreună cu Alicia Keys. Da, are ea o piesă despre New York, dar piesa pe care urmează să o ascultăm este No One.

0: Hei, ai noștri, pauză scurtă, revenim.
1: Are you ready?
0: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
2: Let's be going, little something like this.

0: Hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio ai noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio ai noștri.

0: Cine în copilărie a privit filmele unde detectivii aveau diferite dispozitive care puteau acolo să vieți printre pereți, noaptea, ziua, cu infraroșu, infraalbastru. Deci, să știți că Poliția Republicii Moldova tot va avea astfel de dispozitive care va ajuta să găsească, să identifice mai rapid, mai ușor persoanele date în căutare prin Interpol. Deci, Poliția Republicii Moldova a fost dotată cu 14 dispozitive moderne capabile să colecteze date biometrice. Vorbim despre fotografii și amprente digitale direct pe teren. Ce înseamnă asta, pe scurt? Verificări mai rapide în bazele de date internaționale și șanse mai mari ca persoanele căutate să fie depistate la timp. Investiția se ridică la circa 70.000 de euro, iar noile echipamente vin să întărească lupta împotriva criminalității transfrontaliere. Așadar, dacă crezi că astfel de tehnologii ne fac mai în siguranță sau te protejează și te îngrijorează partea, poate, cea de confidențialitate, poți să ne scrii pe numărul nostru de WhatsApp. Ce vei alege ca astfel de tehnologii să fie introduse în poliția, ca să fie utilizată de către Poliția Republicii Moldova? Sau tu zici, stați domnule, eu nu vreau ca datele mele să fie afișate oriunde, eu îmi păstrez confidențialitatea mea. Dar da, dacă ați încălcat legea, atunci nu mai este nicio discuție despre această confidențialitate. Așadar, fiți cuminți că dacă nu, vine poliția și vă detectează repede, vă face un scan și o să vă vadă ce ați mâncat voi azi dimineață și ce ați băut.
1: Hiturile tale preferate.

Brazil, baby knows a cântat această piesă la radio ai noștri în Brazilia. Sunt convins este dispoziția mereu bună, pentru că acolo 24 de ore cel puțin săptămână este soare și e cald. Cine, apropo, a fost în Brazilia? Ați avut așa posibilitatea? Ce ați văzut voi acolo? Eu încă pe părțile celea nu am ajuns, precum nu am ajuns și în Austria, de unde vine următoarea știre a noastră. Deci, în orașul Brüssel, o femeie a avut parte de o surpriză incredibilă. Deci, ce credeți că ar putea ea să cumpere din magazin? A venit acasă și a primit această surpriză. Te poți gândi la orice, dar femeia a cumpărat niște ouă de găină, a ajuns acasă și a găsit că dintr-un ou a ieșit un pui. Da, dintr-un ou care a fost pe raft la supermarket, a adus acasă femeia și când a deschis cutia, acolo era un pui. Totul s-a întâmplat după ce femeia în vârstă de 35 de ani a decis să testeze un incubator acasă. A pus la clocit mai multe ouă, inclusiv 6 cumpărate dintr-un magazin. După 21 de zile, surpriză! Un pui sănătos pe nume Pepsi a ieșit chiar dintr-un ou de supermarket. Specialiștii spun că, deși rar este posibil dacă oul a fost fertilizat și păstrat în condiții potrivite, poate prinde viață chiar și după ce a ajuns pe raft. Acum puiul locuiește în casă alături de alte două puicuțe, câini și pisici. Iată ce mi-e interesant, cum ele se împac între ei, câinele, pisica și piept de pui. Da, e piept de pui pentru câinele, poate fi posibil, dar vorbim despre pui de găină. Nu știu dacă ați avut vreodată o experiență atât de neașteptată încât să veniți să faceți experimente acasă cu produsele din supermarket și vorbim despre ouăle care au fost procurate acolo, să le puneți în încumpător. Nu știu, probabilitatea este foarte și foarte mică, dar iată, femeia i-a reușit. De aia și-a nimerit în știri. Asta e. Eu am avut o situație. Am avut cândva un câine de tip taxa. Și l-am adus la țară și Fredia meu era cel mai fericit când a văzut acolo găina cu pui. Și mă rog, el așa de tare se juca că nu a rămas în viață niciun pui. Așadar, concluzia, țineți-vă câinii mai departe de teritoria unde mănâncă și beau apă pui. Noi continuăm mai departe, suntem în ora 9, treaba noastră, după care venim împreună, eu cu videourile mele de pe TikTok și ne dăm cu părerea în cadrul rubricii noastre Like, Dislike. Radio ai noștri.

0: hiturile tale preferate.
1: Așadar, cum și v-am promis în această dimineață, nu este o excepție și vă îndemn să dați boxele mai tare și cei care ne urmăresc live să intre și să dea cu părerea și ei, pentru că v-am pregătit videouri pentru rubrica
0: Like, Dislike, Like, Dislike.
1: Așadar, primul al nostru video, nu în zadar v-am citit știrea despre faptul că în Austria o femeie, iată, a fost la supermarket și a cumpărat acolo ouă și are și ea deja un ou. Așa, atenție la maxim și ascultăm atent o situație reală în Republica Moldova. Deci, presupun eu că familia a fost la bunii la țară și mă rog, copiii se mai joc acolo cu animalele, fie cu psici, fie cu câini, dar uneori animalele de companie pot deveni chiar și găinile și puii. Și cred că bunica i-a zis în glumă, dacă vrei, îți place el la Chișinău. Și haideți să ascultăm ce a făcut copilul.
2: Ce faci?
3: Știu.
2: Da, unde te duci tu cu găina?
3: Nicăieri.
2: Da, și te-ai urcat în mașină?
3: Atâta.
2: De ce de atâta?
3: Atâta, nu și plece.
2: Și nu plece? Da, și vrei să o iei la Chișinău? Da, ce să faci cu găina la Chișinău?
3: Mă joc.
2: Cum să te joci?
3: Atâta.
2: Hai, cobar jos.
3: De ce?
2: Că noi nu o luăm la Chișinău.
1: Minus un om fericit pentru că i-a luat găină ca să joace cu el la Chișinău. Așa, dar dislike pentru părinți și dați-i băietului pace să joace el cu găină dacă dorește el. Și like pentru curaj băietul, ca să înțelegeți, el ține o găină adevărată în brațe. Și găina asta chiar nu se mișcă, el stă cu minte pentru că e gata, ei sunt cei mai buni prieteni împreună cu copilul. Așa, dar eu la ai mei aproape mulți ani, până acum mi-e frică să iau găina în brațe. Am așa o traumă din copilărie pentru că n-am fost prieten cu un cucoș și gata. De atunci nu, eu zic, nu, toate găinile, toate păsările de la țară să fie cât mai departe de mine. Dar asta e personal de mine. Mă rog, eu sunt băiat care am crescut la oraș. Fi fost Ana, eu zic, dar eu luam găina și ea în brață și ne duceam la club. Na, fiecare cu copilăria sa. Aici, iată, copilul și găina. Parcă ar fi o denumire la o poveste nouă a lui Ion Creangă. Iar noi continuăm mai departe pe timpurile când deja povestele nu se mai scriu în carte, ci sunt înregistrate în format audio și video. Și o astfel de secvență din poveste, ca să spunem așa, o dorință a fiecăruia care se gândește că lucrează, iată, mult și, da, oricum nu-i ajunge banul. Eu cred că fiecare dintre noi a avut acel moment și acel gând, precum gândul celor care urmează să-l ascultăm.
4: Eu încă sper că sunt adoptat. Sper că într-o zi să apară niște oameni la ușă să zică, ne pare rău că te-am dat, uite 10 milioane de euro. Știm că banii nu compensează dragostea, dar na, atât putem face pentru tine.
1: Ridicați mâna sus cine la fel crede și a crezut vreodată că, băi, poate am vreun neam sau poate am vreo bunie, o bunică ascunsă peste hotare și mi-a lăsat averea și eu într-o zi să mă trezesc, vin la emisiunea precum, un format de vorbește Moldova și acolo se vorbește Italia și zic că, păi, Alexandru, am luat numele din cap. Iată, bunica ți-a lăsat două vile, o insulă acolo pe Marea Mediteraneană și încă 10 milioane de euro. Și aici, în loc de realitate, tu îți dai seama că a fost un vis și te-a sunat alarma la ora 7:20 de minute, dar la lucru trebuie să ajungi la ora 8 și tu nu ești Alexandru, dar ești Vania. Așadar, noi continuăm mai departe cu cine noi continuăm mai departe? Cu Alex Velea, Conecter și Smiley How la radio ai noștri.
5: urmează să fie auzită, iar eu mă duc mai departe să visez la 10 milioane de euro. Stai bine, bă.

0: ai noștri.
1: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio Ai Noștri.
2: Radio Ai Noștri.
0: 92.1 FM Chișinău.
2: Ai Noștri.

Moldova, piesa care va răsuna deja săptămâna viitoare pe scena din Viena la concursul internațional Eurovision. Vă reamintim, 12 mai Satoshi va evalua sub numărul 1 și haideți să ne imaginăm că el a câștigat acest concurs, ceea ce îi dorim cu mult, mult succes. Și Eurovisionul vine în Chișinău. Noi, evident, ce facem în primul rând? Trebuie să reparăm drumurile ca să venim, nu știu, la locația unde va petrece concursul, presupus spre, nu știu, hai să fie Chișinău Arena. Să fie totul clar, bine și frumos, fără ambuteiaje mari, dar ca să ajunge pe la Chișinău Arena trebuie să treci careva poduri. Și, spre exemplu, chiar și podul de pe strada Izmail, care este într-o stare avansată de degradare. Și uitați-vă că primăria municipiului Chișinău a zis că noi urmează să reparăm capital acest pod. Deocamdată nu există o dată exactă pentru începerea lucrărilor, însă proiectul este aproape gata. Primăria anunță că documentația tehnică este pe final, iar în curând va fi lansată licitația. Vă reamintim că podul a fost construit în anul 1968 și nu a fost niciodată reparat capital, iar acum prezintă fisuri vizibile și degradări ale betonului. Cu toate acestea, autoritățile spun că nu există pentru moment riscuri pentru cetățeni. Din 1968, noi suntem acum în 2026, asta sunt foarte mulți ani. Deci sunt 60 sau cât acolo, 58 de ani. Da, așa iese. În 58 de ani nu a fost niciodată el reparat. Aici, știți, ori calitatea betonului sau din ce se face podul armaturii este foarte bună, că ține, are o garanție de peste 50 de ani. Și a doua întrebare, când va fi următoarea presupusă reparația acestui pod? Nu cred că va fi peste încă 50 de ani, dar situația, da, într-adevăr este gravă și nu numai cu podul care este pe strada Izmail din Chișinău. Vorbim și despre celelalte poduri care mai avem în oraș. Vorbim chiar și despre podul viaduct care este recunoscut, care unește două sectoare, centru și botanica. Cred că tot ar fi bine de văzut așa cu un ochi ce acolo trebuie de reparat. Numai că dacă și se fac reparații, mai bine să nu se fie vara, deoarece meteorologii anunță una dintre cele mai călduroase veri din istoria Pământului. Dar despre asta vă spun un pic mai târziu.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viață superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

0: Istoria în curând vom scrie această vară și probabil vara următoare, deoarece climatologii avertizează că anul 2026 și 2027 ar putea deveni cei mai călduroși ani din istorie pe fondul unui fenomen cunoscut drept El Niño. Iar varianta lui extremă, așa numitul Super El Niño, ar putea începe chiar din această vară. Ce înseamnă asta? Vorbim despre o încălzire puternică a apelor din Oceanul Pacific, care eliberează cantități uriașe de căldură în atmosferă. Rezultatul este temperaturi record la nivel global. Și dacă credeți că anul trecut sau anul mai trecut era foarte cald vara, de pe acum puteți să vă gândiți la aer condiționat ca să vă instalați acasă. Deoarece specialiștii spun că anul 2026 ar putea depăși deja recordurile recente, iar anul viitor, 2027, ar putea fi și mai fierbinte. Pentru moment, fenomenul La Niña mai ține în frâu temperaturile, dar nu pentru mult timp. Concluzia experților este că planeta se încălzește mai rapid decât se estima, iar Europa ar putea resimți din plin aceste schimbări. Nu știu cum voi, eu simt în fiecare vară tot mai mari și mai mari temperaturi. Este mai dificil, spre exemplu, în Chișinău, chiar dacă orașul este și se consideră unul dintre cele mai verzi orașe din Europa de Est, oricum este foarte cald. La amiază, pe la orele, nu știu, 12, chiar și la 11, vara în Chișinău este deja foarte greu să te plimbi. Este foarte și foarte cald și ai nevoie de multă apă, fără cremă, protecție solară, nu ieși, pentru că te arzi. Nu știu cum la voi. Eu simt foarte greu această încălzire globală. Simțiți deja că verile sunt mai sufocante decât înainte. Sau nu. Care e situația în țările de unde ne ascultați prin aplicația radio ai noștri? Și cum faceți față căldurii extreme? Stați acasă sau stați în mașină cu aerul condiționat pornit sau, nu știu, cumpărați gheață și beți numai apă cu gheață. Care sunt încă metode? Vă puneți protecție pe ochi, pe cap, pe mâini. Deci, cum faceți față căldurii extreme? Sau vă luați un bilet în Antalya și rămâneți acolo pe toată vara și vă răcoriți în mare și în bazin. Vreau să știu, ne scriți pe numărul nostru de WhatsApp +37 36 033 1000. Le citim în direct toate mesajele, iar informația care ne aduce în fiecare zi Flavi Digi la fel este una de la fel una fierbinte, dar eu aș spune despre hot hit în cadrul emisiunii Treaba Noastră, pentru că Flavi Digi ne spune care este hitul zilei și haideți să vedem ce hit ne aduce pentru ziua de marți, 5 iunie. Stați, care e 5 iunie? 5 iunie, ziua mea. 5 mai, vai de mine. Iată, încă nu mi-am savurat pe deplin cafeluța. Mă duc repejor să-mi iau două gături de cafea, că adorm chiar pe loc, încurc și zilele în calendar și lunile. 5 mai, zi de marți, hitul zilei de la Flavi DJ.
1: In the mix, Flavi DJ.
2: Salut, sunt Flavi DJ și îți aduc hitul zilei, Top Hits in the Mix. Black Eyed Peas, o formație de origine americană, de muzică hip-hop, R&B și pop dance, originară din Los Angeles, California, fondată încă în 1995 de către Will.i.am. După două albume apreciate de critică, dar cu un succes comercial minor, grupul a cooptat în 2003 pentru Fergie și a lansat albumul de succes Elefunk. Acesta a primit de 3 ori discul de platină în Statele Unite și Regatul Unit, datorită hiturilor Don't Funk With My Heart și My Hums, care s-au clasat pe locul 1 în Australia și Canada, iar pe locul 3 în Regatul Unit și Statele Unite. După o pauză de 3 ani, grupul s-a întors cu un album electrodance primit cu recenzii mixte, primele două extrase pe single Boom Boom Pow și și I Got a Feeling au primit premiile Grammy și au stabilit un record staționând timp de 26 de săptămâni consecutive pe prima poziție din clasamentul Billboard Hot 100. Hiturile tale preferate își dau o întâlnire în fiecare dimineață și seară de la 7. Zilnic ai 60 de minute pline cu super hituri mixate de mine, Flavi DJ. Atât la radio ai noștri, pe 92.1 FM, cât și pe vibefm.md. Cu aceleași titluri găsești aplicațiile absolut gratuite pentru smartphone-ul tău, fie iOS sau Android.

0: Hituri cu istorii de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.

0: Hei, bună dimineața! Ești cu treaba noastră!
1: De ce plâng ghitarele? Probabil că lor ale este, nu știu, trist că vara vine să fie una călduroasă, dar iată ascultătorii noștri ce ne scriu din Oslo, ne dau iată următoarele informații. Salut, Vania! În Norvegia verile sunt perfecte, mult dorite de toți. Vara, lumea aleg țările nordice să exploreze natura cu atenție. Și eu zic, păi, iată, eu sunt persoana aceea căruia nu-i plac temperaturile înalte vara. Da, chiar dacă sunt născut vara, nu-mi place să fie cald. Nu uitați, să-ți veni din tundra. Ne-mi place să fie iarna 9 luni. Așadar, dacă la fel ca și bine, tu vara te topești de căldură și canicula nu este deloc pe gustul tău, uite, există vești interesante și bune pentru toți cei care aleg destinațiile așa, mai recoroase, cu peisaje verzi și temperaturi perfecte pentru plimbări, dar nu pentru stat sub aer condiționat. Și aceste destinații le putem găsi ușor în Europa. De exemplu, temperaturile rare ori trec de 15 grade, iar natura pare desprinsă dintr-un film și vorbim despre insula Islanda. La fel, în Norvegia și Finlanda, vara este blândă, cu multă verdeață și aer curat. În Irlanda, Regatul Unit, vremea rămâne răcoroasă chiar și în lunile de vârf ale verii. Dacă dorești ceva mai aproape de centru, zonele montane din Austria sau Elveția sunt perfecte pentru o evadare din canicule. Și acum vreau să cunosc de la voi. Ce tip de vacanță vă place vouă vara? Să fugiți undeva din contra, în munți, în pădure, să fii mai la răcoare, mai la umbră, sau să stați pe plajă, să vă bronzați și să savurați pe deplin de vitamina D. Mesajele voastre le primesc pe numărul nostru de WhatsApp +37 36 033 1000.
2: Hei, ai noștri! Pauză scurtă! Revenim!
3: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
6: Trei scaune, doi invitați, un arbitru, zero filtre și o regulă serioasă.
5: De fapt, nu-i nimic serios.
6: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
5: Depinde ce înțelege roata. Roata provocărilor.
6: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
5: Începe weekendul cu ai noștri.
6: Face-to-Face Battle.
7: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
8: Normal, ca tot omul, de ce?
7: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
8: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
7: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
8: Și toate într-un singur loc?
7: Totul in-house.
8: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
6: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
8: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
9: Cine-i?
10: Primăvara.
9: Parola?
10: 92.1 FM.
9: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.

0: 92.1 FM.
1: Ai noștri, ai noștri, ai noștri. Ai noștri.
0: 92.1 FM.
1: Radio ai noștri.

Anita cu piesa Meia Noite. Probabil este în limba portugheză, dacă am recunoscut corect, dar cea care se vorbește în Brazilia. Dar de data aia noi ne ducem în Brazilia, dar în Portugalia. Știrea vine direct de acolo, deoarece ea, această țară năsprește regulile pentru obținerea cetățeniei pe fondul creșterii accelerate a migrației. Recunoaștem și cunoaștem bine că Portugalia este una dintre cele mai mai friendly țări care oferă cetățenia fie pentru investiții, fie pentru ani trăiți. Deci dacă vrei să îți vezi viitorul în Portugalia, de a obține cetățenie nu este atât de greu precum, nu știu, în celelalte state. Deci, noua lege semnată de președintele Portugaliei dublează perioada de așteptare pentru majoritatea străinilor. Deci, dacă înainte erau 5 ani, de așteptare acum va crește la 10. Pentru cetățenii din țările vorbitoare de portugheză, termenul va fi de 7 ani. Nu sunt așa multe țări care vorbesc portugheza, una dintre care este Brazilia. Autoritățile spun că decizia vine după un val record de imigrație. Aproximativ 1,5 milioane de persoane, adică 15% din populație, sunt acum străini. În același timp, programul Viza de Aur, destinat investitorilor, rămâne o cale mai rapidă spre cetățenie. Acum, dacă să luăm în calcul să te stabilești într-o altă țară pentru un trai mai bun, chiar dacă regulile devin mai stricte, sau, nu știu, credeți că astfel de măsuri sunt necesare pentru un stat care își dorește să protejeze cetățenii săi care sunt născuți în Portugalia de origine portugheză? De ce vorbim despre Portugalia ca și exemplu? Dacă sunteți de acord cu astfel de măsuri sau nu, pentru că eu știu mulți dintre moldovenii noștri sunt stabiliți în Portugalia. Noi vă salutăm de acolo și vă zic bună dimineața din Chișinău. În primul rând, de câți ani sunteți în Portugalia și care este programul de legalizare a actelor și de a primi cetățenie în Portugalia? Ați primit-o sau nu? Și da, cât de bine vorbiți portugheza. Eu știu numai obrigado și atât, ceea ce înseamnă mulțumesc. Mulțumesc pentru ora aceasta de treaba noastră. Noi ne auzim în ora următoare. În Chișinău va fi ora 10, iar continuăm mai departe cu DJ Project și piesa Lacrimi de Înger.

0: Hei, bună dimineața! Oriunde ai fi, ești cu treaba noastră!
1: Bună dimineața, ești cu treaba noastră! Astăzi sunt eu, Vania, la microfon pe frecvența 92.1 FM și am vorbit ceva timp despre Portugalia și că acolo regulile sunt mai aspre pentru a obține cetățenia și în loc de 5 ani deja vei aștepta 10 ani. Și am întrebat cine din ascultătorii noștri este din Portugalia să ne scrie, să ne povestească ce experiență are acolo și dacă posedă limba portugheză foarte bine. Așadar, salut Vania și toată echipa Radio ai noștri. Vă scrim din Portugalia, suntem din orașul Căușeni și trăim de câțiva ani în Portugalia. Am trecut prin procesul de legalizare pas cu pas. Mai întâi permis de ședere, apoi muncă oficială și apoi putem spune și vorbi despre stabilitate. Nu a fost ușor la început, dar acum ne-am adaptat și ne-am construit o viață aici. Urmărim mereu emisiunile voastre și ne bucurăm că vorbiți despre subiecte care ne privesc. Cu respect, Anastasia din Portugalia. Salutare, Anastasia, și mulțumim că sunteți pe frecvența 92.1 FM. Da, ea este în Chișinău, dar dumneavoastră ne ascultați prin aplicația radio ai noștri sau online pe site-ul ainoștri.com/live. Suntem gata și mereu suntem bucuroși să vă bucurăm cu subiecte actuale și cu informații interesante. Așadar, continuăm noi mai departe. Cei din Portugalia care ne ascultă, în continuare puteți să ne transmiteți mesaje și salutări pe numărul nostru de WhatsApp +373 603 3000, sau dacă sunteți acum în Moldova și ne ascultați de pe din mașina proprie sau de pe radio pe 92.1 FM, la fel ne puteți să scrim. Iar eu vreau să vă povestesc că avem o statistică de la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, unde ne povestesc că în Republica Moldova există peste 1 milion de locuințe, însă cea mai mare parte a lor spune multe despre cum s-a dezvoltat țara în timp. Și potrivit datelor, aproximativ 81 dintre locuințe sunt în mediul rural. Asta înseamnă că majoritatea caselor din țară se află încă la sate. Dacă ați crezut că mai multe apartamente și mai multe căs în Chișinău sau Bălți sau orașe mai mari, că mai sunt, nu. Mai mult, sute de mii de locuințe au fost construite acum mai bine de 60 de ani. Dar noi am vorbit în ora trecută despre podul de pe strada Ismail, care are 58 de ani. Și au fost construite aceste căsi în special între anii 1946 și 1960. Specialiștii spun că această situație reflectă perioada sovietică, când dezvoltarea urbană era diferită de cea de astăzi. În orașe, majoritatea blocurilor au fost ridicate înainte de 1990 și ridică tot mai multe semne de întrebare. Uzură, sisteme vechi și lipsa consolidării antiseismice. Experții mai atrag atenția și asupra eficienței energetice scăzute, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru încălzire și întreținere. Interesant, și conform datelor oficiale, 90% din totalul blocurilor de locuințe sunt concentrate în mare parte în municipiul Chișinău. Da, este adevărat, prețurile voi acum și singuri le cunoașteți, sunt exagerate și să se cumpere un apartament în Chișinău trebuie să scoți mulți bani din buzunarul tău. Așadar, cum vedeți voi situația locuințelor din Moldova? Ar fi asta mai degrabă o problemă sau un semn că trebuie modernizare rapidă și să avem, nu știu, facturi la energie, la lumină, la gaze mai ieftine? Nu sunt încă familiar cu subiectul construcțiilor, încă urmează la mine, dar știu că mulți vor trece vara aceasta cu reparații, cu construcții. Eu vă zic mult succes vouă și multe putere și dragoste. Despre asta ne cântă Bob Sinclair și Gary Pine, Love Generation.

0: urmărește-ne pe rețelele sociale. Radio Ai Noștri. Ai Noștri. Hiturile tale preferate. Amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: are țit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Are you ready?
0: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
2: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
0: Top Hits in the Mix.
2: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
3: Oh, yeah.
4: Oh my god.
0: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md.
5: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
6: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și radio ai noștri.
7: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la radio ai noștri.
0: Urmărește-ne pe rețelele sociale. Radio ai noștri.

0: ai noștri. Ora exactă. Ai noștri. Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
1: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
0: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
1: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM, live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume, să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
0: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
1: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
0: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino.
2: Acest program conține plasare de produs.
1: Salutare, prieteni, bună tuturor! Uite că emisiunea Ai Noștri în Lume și conturează cumva destinul, pentru că astăzi, ca de fiecare dată, ne-am propus ca să povestim lucruri frumoase, interesante despre Ai Noștri în Lume. Suntem live pe YouTube, live pe Facebook și live pe 92.1 FM. Sunt Elena Răzvan și, desigur, cu mare drag vreau ca astăzi să vorbim, să povestim despre oameni de succes, oameni care au avut curajul să plece acolo în lume, dar că de data aceasta să știți că istoria Constanței Gonciar este mai diferită, pentru că scopul ei era foarte bine definit și acasă. Iar pentru asta să știți că am invitat-o în mod special pe ea să ne povestească despre cum s-a cedat un loc important în avion atunci când era într-o călătorie în avion și uite că totuși pe atunci pasagerul a reușit să cedeze locul și uite așa s-a îndrăgostit și a plecat în lume. Însă totuși astăzi vreau ca să povestim despre copilărie, despre ritmul de viață, despre cum acest parfum de tradiție îl duce Constanța Gonciar acolo în online, Olanda. Salutare, draga mea, și bine ai venit în emisiunea Ai Noștri în Lume!
3: Salutare și bine v-am regăsit aici în Moldova, în Chișinăul nostru drag.
1: Foarte plăcut e să vii, știu că timpul este prețios, știu că ai venit într-o scurtă vacanță cu fetițele tale și ai prins un pic de rece.
3: Am adus frigul de acolo aici din și Olanda. Acum iau căldura de aici, merg acolo.
1: Puține zile ai prins cu călduț, pentru da, că da. Peste două zile deja, spre marele regret, pleci. Dar totuși astăzi hai să povestim tuturor celor care stau acum și ne privesc live, să ne povestești cum a fost să fie, pentru că tu aici, de fapt, ești născută la Chișinău, ai studii superioare în finanțe și cultură și totodată tu ți-ai construit un drum atât de frumos aici acasă, fiind dansatoare. Noi așa și ne-am cunoscut la evenimente publice, private, în marile scene și la Palatul Național și nu numai. Și totodată ai lăsat în urmă această carieră frumoasă pentru că erai cunoscută, erai mereu plecată în tot genul de turnee,
3: da,
1: dar că ți-ai ales
3: activă.
1: Un mare turneu, acel de viață, acel în care să-ți realizezi propria ta viață. Vreau să ne povestești un pic despre tine, dar și despre cum a fost acea călătorie în avion. De aici aș fi vrut să o luăm.
3: De aici ai început.
1: Da.
3: Acum sunt în vacanță. Și atunci tot eram într-o vacanță. Ca să începem așa. Deci era în 2017, plecam într-o vacanță, prima mea vacanță plecată undeva singură, doar cu fetele, pentru că până atunci am tot lucrat, mereu fiind dansatoare, cum ai spus mai devreme, am lucrat pe contracte, am avut contracte la mare, am avut contracte la munte și mereu eram muncă combinată cu vacanță. De data asta am zis că vreau doar în vacanță.
1: Deci universul este generos atunci când îți spui gata, ceva pentru mine.
3: Când
1: și pentru
3: ceva
1: tine,
3: foarte
1: să vină la pachet.
3: Exact. Atunci am plecat într-o vacanță, am avut zborul din București spre Tenerife. Eram 5 fete. Am luat biletele aleatoriu, ca să nu plătim noi un ban în plus.
1: Ei, fete și muncitoare, dar și economi,
3: da,
1: știi?
3: Da. Și au nimerit două câte două, dar eu unica eram fără parteneră. Mm-hmm. Dar mi l-am găsit eu acolo. Da, deci m-am așezat, cum sunt bilete la avion, da, la geam și cu o jumătate de minut înainte m-am așezat pe scaun și vine un băiat, mă întreabă, ăsta este locul tău? Zic că nu, nu este locul meu. Da, vrei să stai acolo la geam? Zic, da, vreau. Ok. Și uite așa, ok, tot mergem înainte, casă, doi copii, căsnicie, o familie
1: Eduard,
3: frumoasă.
1: Eduard, Edi, te salutăm. Eu nu știu dacă el acum ne privește, pentru că știu că e un regim foarte strict acolo în Olanda.
3: Da, este la muncă, i-am spus să fii atent că trebuie să mă urmărești și online.
1: A, l-ai anunțat totuși.
3: Da, trebuie să mă vezi și live. Da.
1: Dar să înțeleg așa, te-ai dus în Tenerife, te-ai odihnit, dar totodată ați reușit să salvați telefoanele ca să
3: da.
1: Vă telefonați.
3: Deci eram
1: a fost?
3: În zbor, normal că nu prindea telefonul, internetul, nimic, dar hai să ne schimbăm cu Facebook-ul. Ok, hai să ne schimbăm cu Facebook-ul. Și după ce am aterizat, eram în vacanță, ne-am mai scris câte un mesaj, două, asta era în luna iunie, ca mai apoi, în decembrie, să-mi spună că ce zici dacă aș veni în Moldova să facem sărbătorile Crăciun împreună. Dacă dorești, hai vină. Dar eu în perioada aceea eram plină și prinsă cu diferite evenimente. Aveam atunci, mi-aduc aminte că aveam un eveniment, o expoziție la Moldexpo cu floristica. Atunci lucram în domeniul floristicii. Și zic, na, vine băiatul aici, eu am din 5 zile, 3 le am pline. Nu știu cât timp pot să-i ofer.
1: Și cât ai oferit până la urmă?
3: Păi, a venit la expoziție, am spus,
1: a venit cu tine,
3: și...
1: am muncit cu
3: da,
1: tine împreună.
3: Da, am spus, veniți și cumpărați, uitați-vă ce flori frumoase.
1: Și ce trandafir minunat am alături.
3: Îmi făcea și publicitate.
1: Frumos.
3: Da, da. Și noi aveam și o glumă, că el biletul la geam și l-a cumpărat și l-a achitat ca să poată să doarmă.
1: În mod intenționat, el chiar și l-a luat.
3: Da, și a zis că na, mi-ești datoare cu un bilet, mi-ești datoare cu un loc, eu zic că așteaptă.
1: Să înțeleg că tu i-ai restituit prin două fetițe minunate care le aveți.
3: Da,
1: că
3: avem două fetițe minunate de 6 ani jumate și de 4 ani jumate.
1: Cum le spune? Hai să le dăm și nume, pentru că știu că mulți o să te cunoască astăzi. Cu siguranță astăzi vei primi și multe mesaje și poate apeluri după emisie, pentru că știu că ești o persoană destul de cunoscută aici în Republica Moldova, prin, mai ales prin intermediul multor oameni de creație, artiști, dansatori, pentru că ai fost la multe concerte și ai susținut da. Mulți artiști de acasă. Uite, de la acele tradiții care le păstrai cu maximă intensitate aici acasă și te simțeam foarte înrădăcinată de casă, înrădăcinată de familia ta, de mămica ta, de familia care o ai în genere, de prietenii de aici. Cum a fost această ruptură în momentul în care totuși ai decis că mergi la jumătatea ta, mergi la iubitul tău acolo în Olanda? A fost ușor sau a fost greu pentru tine totuși această etapă, această schimbare din viață?
3: Dacă să o luăm așa, pentru că eu când am plecat, eu am plecat în octombrie, în perioada când s-au terminat evenimentele. Deci, într-un fel oarecare, nu aveam aici muncă multă și adaptarea...
1: Cum spuneam noi, nu este sezonul care încărcat.
3: Sezonul, exact, pentru că dacă suntem în evenimente, sezonul e sezon.
1: Exact.
3: Da, și nu eram prins atât de mult. Dar da, este greu pentru că aici lucram 20 de ore din 24, ajuns acolo în Olanda, credeam că, wow, o să ajung acolo, este țara florilor până la urmă, eu aici lucram cu florile, o să fac și acolo...
1: Floristică și...
3: Da, dar oamenii de acolo sunt mult mai simpliști, să spunem. Nu le place așa mult, wow. Și...
1: Să înțeleg că noi la acest capitol, să zic așa, ne complicăm mult...
3: Foarte.
1: Serios.
3: Ei sunt mai ok să duc într-un magazin și au cumpărat 2 buchete de flori care au dat pe ele 6 euro, au scos pelicula, le-au pus în vază și sunt fericiți. Ai noștri
1: din vor un decor
3: frumos.
1: Flori de astea, flori de cele, flori de cele.
3: Sunt mult mai simpliști acolo oamenii, într-adevăr.
1: Cum crezi? De unde se trage această simplețe la ei și de ce noi atât
3: economie.
1: De mult complicăm?
3: Eu zic că este economie mai mult. Pentru că să nu dea prea mulți bani pe hârtie.
1: Dar asta se cultivă, Constanța. Cum să cultivăm noi în copiii noștri? Bun, fetițele tale trăiesc acolo, voi trăiți acolo, învățați. Cum am putea noi să cultivăm simplețea asta
3: duci
1: aici
3: tradiția
1: acasă?
3: Mai departe. Aici acasă?
1: Da, aici acasă.
3: Aici acasă greu, cred că o să fie, ca să devii simplu. Acum deja a început tendința, același machiaj, aceiași îmbrăcăminte, aceleași tocuri. Deci toată lumea sunt un pic mai simplă. Dar oricum, fiecare vrea să-și arate ceva mai mult decât este, din păcate.
1: Poate a început tot din cauza femeilor noastre frumoase, care vin acolo și eclipsează.
3: Asta e cu siguranță.
1: Și mă lipsiți și voi cu această energie până la urmă, pentru faptul că avem și noi, știi, o școală numită acea
3: Moldova.
1: Cultură băgată în noi așa ca să ne gătim, să ne aranjăm și să totuși să ne uităm în oglindă înainte de a ieși din casă. E bun, hai totuși să menționăm că suntem live pe Facebook, live pe YouTube și live pe 92.1 FM, frecvența aici, în raza Chișinăului, cât și în Chișinău, unde ați putea să ne ascultați și în mașină, și acasă, și la muncă. Și desigur avem și un număr de contact, plus 373-60-33-1000, este numărul pe WhatsApp la care ați putea să ne scrieți mesaje, pentru că invitata de astăzi o am alături, este Constanța Gonciar. Și apropo, partenerul Bunei Dispoziții de astăzi este Vinurile Aproape, iar noi cu aceste vinuri ne delectăm atunci când avem ocazia, însă astăzi ne vom delecta cu istoria ta, pentru că mai ții minte primul moment în care ai simțit că gata, asta e viața mea acum, aici, merg mai departe, chiar dacă pe alocuri ar fi trebuit să înveți limba, pentru că noi mai vorbeam așa că e o limbă nu atât de ușoară ca
3: nu
1: noastră.
3: Nu este atât de ușoară, este germană cu engleză la un loc.
1: Un amestec.
3: Un amestec. E o salsă.
1: E? De la o română fluentă aici acasă și rusă, de fapt.
3: Da,
1: să te duci să înveți o germană?
3: E cam greu, dar nu este imposibil. În momentul când te învârți printre oameni vorbitori de olandeză, în momentul când ești comunicativ, vrei să vorbești cu lumea, nu ești doar în pătratul tău, atunci îți vine mai ușor. Mie îmi place să vorbesc. Eu chiar ieri îți povesteam că am avut o zi foarte plină unde am vorbit și cu oamenii și cu persoana care m-a dus cu taxistul într-o parte, cu altă persoană în troleibuz am vorbit și ne-am
1: deci nu ești persoana care să stai să privești așa pe geam și să-ți pui căștile
3: nu
1: în urechi și să zici nu mă interesează nimic.
3: Nu mereu,
1: ce
3: da.
1: Ce ai aflat de la oamenii noștri cât ai mers, uite, în taxi? Ai reușit, spuneai că ai făcut cunoștință cu o femeie care tot era venită de peste hotare?
3: Da, ieri am avut o zi, să zicem că în lumea oameni, artiștilor, în taxi era un fost trombonist. Care
1: știi,
3: era
1: oamenii buni atrag alți oameni buni, oamenii creativi atrag alți oameni creativi.
3: Exact. Iar în troleibuz m-am întâlnit cu o doamnă care venită din Londra, acolo era fotograf, acum e de 8 luni aici în țară, fotograf, acum a început și ea să creeze ceva gustos. Deci i-am zis că ne atragem. Oamenii se atrag, oamenii potriviți se atrag.
1: Hai să povestim și despre, dacă vrei să spui despre acea ie.
3: Da, da, ieri mergeam pe drum.
1: Să vedeți că e foarte interesantă. Eu discutam de dimineață cu Constanța și la care i-am spune că am găsit o ie și eu zic că cred că a găsit un magazin, știi, în deducție. După care tu spui, nu, n-am găsit un magazin.
3: Mergeam, na, mă duceam să-mi fac manicura și mergând pe drum am văzut câteva haine atârnate pe un gard. Și mi-au tras atenție o ie, un crem, cum este bluza mea de astăzi, brodată natural, cu dantelă frumoasă și am făcut doi pași și m-am întors înapoi. Alături vindeau niște doamne, lăcrimioare, ceea ce aveau ele. Și întreb, la ce preț este ea? Și zice, nu este niciun preț, ia-o. Cum să o iau? Zice că da, ia-o. Păi da, nu știu, e de ieri lăsat aici pe gard, ia-o. Și eu, cum să da, ia o fată dragă și du-te de aici. Deci exact așa mi-a spus. Ok, mulțumesc, mi-a luat.
1: Te aștepta ea pe tine și trebuia să vii din Olanda ca să...
3: Atât de frumoasă, naturală, e brodată. Eu am zis că nu știu cine o lăsată, dar cred că o lăsată special pentru mine. Pentru că mie îmi place să port ele. Eu îmi îmbrac și copiii cu ele. Apropo, despre asta, fetița mea
1: chiar
3: cea mai mică...
1: Chiar azi dimineață le-am văzut când
3: da,
1: am...
3: Fetița cea mai mică, când mai vede îmbrăcată în ei sau orice, cu portul popular, mă întreabă, dar de ce te-ai îmbrăcat în Hora?
1: În Hora?
3: În Hora. Așa eu le numește costumul național.
1: Cum
3: Hora.
1: Le asociază? Cât de interesant. Hora. Prima dată.
3: Pentru că atunci când noi dansăm, uneori pe acasă, sau mergem la un eveniment și spun, uite, mami aici a dansat dansuri populare. Asta este dansul Hora. Aici mame dansa așa și este un dans. Hai să dansăm o horă. Și e asociat ea național, costumul național cu denumirea Hora. Sau uneori le mai prind două cosițe și în vârf la cosițe le pun dantelă cu drapel. Și într-o zi mă sunase și îmi spune, hai Emily, pe fetița a doua cheamă Emily, haide să stai un pic bună că mame îmi prinde Moldova în păr. Ia
1: e
3: drapelul,
1: extraordinar.
3: L-a numit Moldova. Ea îmi prinde Moldova în păr. Sau, când vede drapelul României, începe a cânta Deșteaptă-te române. unde vede
1: complimente vouă, ție și lui Edi. Deși Edi este cetățean român, adică e tot al nostru.
3: Da.
1: Și voi trăiți ambii în Olanda, însă cumva tu mai des vii spre casă, aici, în partea asta. În România s-a înțeleg că Edi nu mai are pe nimeni, el a plecat cu toată familia.
3: Da, toată familia este în Belgia, părinții sunt în Belgia, sora și fratele sunt în Belgia, noi suntem în Olanda. Dar la o distanță de părinți, suntem la distanță de un 40 kilometri, adică e foarte mic.
1: De o plăcere, de o plăcere, spune,
3: exact.
1: Drumuri bune și...
3: Mamaia, într-o oră venim la tine. Și fetele, mamaia,
1: mă
3: te rog, mă ligă. Da, iar sora soțului e la în jur la 200 de kilometri de noi. Adică toți suntem aproape.
1: Zi-mi, te rog frumos, cum e să păstrați tradițiile acolo, în Olanda, de partea de casă? Sau cum te-au schimbat pe tine... nu știu, timpurile, experiența, ca om, ca om de creație, dar și ca femeie, ca soție, ca mamă. Vrând nevrând, noi parcurgem niște schimbări. La tine, cum le-ai simțit că au decurs?
3: Schimbări sunt, într-adevăr. Dacă să o luăm așa, tradițiile nu se mai păstrează atât de mult ca și aici. Adică se mai știrbesc din ceea ce aveam aici. Dar eu mă străduse totuși să țin cu dinții, cu mâinile, cu tot ce pot eu. Aceleași tradiții de Paști, cu spălatul ou și oul pe față, cu busuioc, cu monedă, sau aceleași colinde, sau urături de Crăciun, de Sfântul Vasile, pentru că noi fiind moldoveni, ei fiind români, mie îmi place să sărbătoresc Sfântul Vasile cu urătură. E bine că facem și Crăciunul împreună, acolo venim cu o colindă. Maica-mea mi-a adus niște clopoței superbi în care am crustat acolo niște cuvinte frumoase ca să le rămână la nepoțele pe mult timp înainte. Același costum popular care l-am acasă pentru mine, pentru familie, mâncărurile noastre, gătitul, pentru că mie îmi place să gătesc, de mică gătesc și voi găti.
1: Extraordinar.
3: În momentul când... pleci undeva, oricum ți-i dor de aceeași sarmale, de aceleași recituri gustoase, de același cozonac. Pentru că de când am plecat de acasă, eu mereu am copt cozonac. Chiar și prima dată când am fost în Olanda, doar în vizită, la viitorul meu soț, eu am copt acolo cozonac. Că am fost de Paști.
1: Deci da. L-ai cucerit cumva pe Edi cu...
3: Da. Era vorba...
1: Între timp, uite, să știi că noi vorbim de Edi, dar totodată...
3: E din scrie. Salut, Edi.
1: Salutare, super emisiune, vă ascult din țările de jos. Invita

0: tu și ne recăsătorim din nou. Așa că mai așteaptă, mai ai câțiva anișori.
1: Deci mai jucăm la o nuntă, Edi, dacă e. Da. Între timp, Lidia Bahnaru, care o știu foarte mulți, este și interpreta noastră cu o voce de privighetoare, ne-a lăsat aici un mesaj. Hai să văd dacă îmi reușește cumva să-i dau voie, să vedem dacă...
2: Salutare radio ai noștri, salutare tuturor ai noștri din întreaga lume. Haideți să ghicim vocea cu este aceasta, dar până una alta am și un mesaj pentru invitatea noastră de astăzi, Constanța. Draga mea, tu ești un exemplu că distanța nu înseamnă rupere, ci o punte între ai noștri, atât acasă cât și în diasporă. Mă bucur enorm să văd oameni care, chiar și departe de casă, aleg să rămână conectați cu rădăcinile lor. Încă din adolescență, de când te cunosc, aveai un talent estetic și creativ aparte. Nu știu exact ce făceai, dar îți ieșea bine absolut tot de ce te apucai. Pe scurt, cine este Constanța? Este profi în tot. Pe lângă faptul că dansează demențial, mai face și deserturi extraordinare. Sondezi și tanguri, face o bucătărie. Draga mea, ești un exemplu frumos de curaj și dedicare. Chiar dacă ai ales să-ți urmezi visurile în Olanda, ai reușit să creezi și acolo legătură strânsă cu ai noștri. Ai dus o parte din Moldova cu tine și o împărtășești mai departe, inclusiv prin cei ce crezi cu atâta pasiune. Am avut norocul să gust din zefirile tale și pot spune cu toată sinceritatea, a fost delicios de frumos sau frumos de delicios. Nu e doar un desert, ci emoție, grijă și suflet în fiecare detaliu. Câtă muncă se ascunde în fiecare petală și, cum spui tu, aceasta e o floare care se topește în gură. Mă mândresc, dragă Constanța, că te cunosc și îți admir parcursul atât ca profesionist cât și ca om care își construiește o viață frumoasă în Olanda. Salutări pe această cale diasporii noastre din Olanda și în prejurime, că alături avem și Germania, Belgia, și continuă să strălucești, să inspiri. Te cuprind. Pe cine sunt, de fapt?
1: Mulțumim, Lidia! Nu ne-am așteptat la un mesaj atât de dulce și atât de cald, dar și primitor. Ne-a emoționat.
0: Cu piele de găină.
1: Și Constanța lăcrimează așa, ca pentru altele. Da, nu știu dacă ne vezi cu camera video sau fără ea, însă eu pot să-ți descriu aici că maică nu plânge.
0: Da,
1: Bun, continuăm pentru că, de fapt, suntem răvășite de așa complimente frumoase. Ce pot să spun este faptul că tu într-adevăr mereu ai atras acasă o gașcă de oameni minunați, energici, însă spune-mi, te rog frumos, cum reacționează străinii atunci când descoperă cultura noastră, când văd ceea ce faci tu acolo, care sunt, nu știu, reacțiile lor? Dacă îți reușește cumva să le povestești, să interacționezi cu olandezii.
0: Eu acolo predau și în fiecare miercuri la un club de dans latino, predau salsa și bachata, un grup de persoane de... în vârsta noastră.
1: Mm-hmm. Știi că eu regret că nu ești cumva aici acasă, pentru că mi-ar fi plăcut și mie să merg la cursurile tale.
0: Da, și este o comunitate de oameni internaționali, să zicem așa, pentru că nu sunt doar olandezi, sunt și din diferite părți. Și apoi sunt persoane care... știu un pic rusă sau un cuvânt două rusă, mm-hmm, și mai vorbim, mai discutăm și apoi, dar tu de unde ești? Din Moldova? Da, și de cum este Moldova? Cum este la voi? Da, cum este timpul acolo? Dar ce dansuri faci acolo? Uneori le arătăm, este o doamnă din Macedonia. Dar noi avem dansul nostru, hai să dansăm un dans și facem cu cioră pe lângă dansurile noastre. Știi? Și da, le povestesc, sunt interesați. Știu de beciurile noastre, sunt de vinurile noastre.
1: Ei, hai că nu mai e așa de rău, înseamnă că ai noștri reușesc să fie buni ambasadori, inclusiv tu să fii o bună ambasadoare pentru țările de jos și să le povestești. Însă tu cum reușești să faci și casă, și soție, și mamă, și dansuri, și dulciuri? De fapt, uite, Lidia, ea cumva a spart gheața și a povestit despre noua ta... De fapt, nu e noua ta pasiune. Eu știu că erai pasionată de acasă, dar asta cumva te-a făcut pe tine mai mult să te oprești la acest capitol, la deserturi. Însă vorbim noi despre deserturi un pic mai încolo, însă aș fi vrut să le înțeleg cum le reușești pe toate.
0: Am fost aici pus în priză și cablul nu a fost tăiat. Deci priza, ea lucrează, este conectată mereu. Da, este greu, nu zic că este ușor să te trezești dimineața, să coafezi fetele, să le îmbraci într-o haină și apoi să schimbi.
1: Mai ales atunci când ele vor Hora și vor Moldova în păr.
0: Dar faptul că ele merg acum la școală, în Olanda copiii de la 4 ani merg la școală, Deci

0: Am jumătate zi liberă unde pot să-mi dezvolt activitatea mea în floristică culinară, unde pot să-mi fac și lucruri care trebuie prin lângă casă, să gătesc ceva gustos, să-mi aștept copiii și soțul de la muncă. Adică încerc
1: să faci invidioase vecinile cumva atunci când
0: ba, pentru da. Că
1: nu le aduci ghinion în casă, știi, la soț, cu întrebări, știi, cum ea reușește și noi.
0: Am avut și un compliment spus de o vecină, sunt o pereche de români și la care cineva de ei, eu pe femeia asta niciodată n-am văzut-o să arate ca olandezii, mereu este aranjată și mereu este frumoasă. Și zic, ce frumos, mulțumesc!
1: Chiar dacă știi cum, Constanța, nu mai avem tot timpul zile cele mai senine, da? Că mai sunt. Și din cele da. Care sunt așa, mai cu nor, mai cu ploiță.
0: Așa este. Dar le reușesc. Le reușesc pe toate, le combin. Unde nu reușesc, stau în 5 minute, beau o cafeluță, mă relaxez și încep din nou. Pentru că fără pauză de cafea sau pauză de ceai, parcă mai frânesc câteodată. Și atunci ai nevoie de un restart, o cafeluță, ceva dulceșor și dai de marș.
1: Și o iei de la capăt.
0: Și o iei de la capăt sau de acolo de unde ai rămas și tot mai departe. Mergem, cum zice Olga Săportei, foc la ghete.
1: Foc la ghete. E ușor sau e greu să-ți faci acolo prieteni, comunitate de moldoveni? Cum este comunitatea noastră de moldoveni acolo în Olanda?
0: Aș spune că e o comunitate împrăștiată, pentru că țara este mică, puțini moldoveni sunt și sunt zone diferite. Și în momentul ca să-i aduni, e cam greu. Comoditatea este la nivelul cel mai înalt și pentru mine e mai comod, vină tu la mine, altul. Nu, mai comod, vină tu la mine. Ca să ne întâlnim la mijloc, la un punct de mijloc, ok, este ok și asta, dar nu este mereu posibilitate.
1: Nu ar fi posibilitate și din punct de vedere că aveți un grafic de muncă foarte strict,
0: muncă,
1: foarte
0: da.
1: Încărcat.
0: Este un grafic de muncă strict, plus că avem și multe ocupații cu copiii, plus că marea majoritate lucrează și în weekend. Da?
1: Sunt, wow!
0: Sunt, este muncă multă și atunci ca să-și poată crea un pic de timp liber, trebuie să ne programăm. Ne vedem luna viitoare pe data cu tare acolo. Ok, am notat.
1: E musai la noi, la moldoveni, să spui că lucrezi în weekend. La noi, în weekend se distrează,
0: se distrează,
1: mănâncă bine, se dansează jocuri. Apropo, e ușor să-ți pui muzica mai tare, să dai muzica mai tare în boxe sau totuși e o restricționare?
0: Este restricționare, dar noi punem și muzica mai tare. Pentru că fetele mele lor le place foarte mult să danseze și atunci muzica este la maxim. Avem noroc că avem vecini cu minți. Momentan.
1: Înțelegători.
0: N-au venit să ne bată la uși, spune, dați muzica mai încet.
1: Dar i-ați familiarizat cumva că, uite, noi avem o tradiție unde se chiuie. Ei știu de
0: această tradiție. Nu prea am chiuit încă.
1: Încă nu prea am chiuit.
0: În ograta noastră încă nu prea am chiuit, dar s-a dansat dansuri pentru copii, muzica mai tare, da. Oricum, după ora 10 seara ne străduim, bă, 9 chiar seara, nu ne străduim muzica să nu dă mai tare. În Olanda, copiii la ora 7:30 de minute seara sunt deja în pat. Maxim ora 8 copiii dorm. Și părinții au timp pentru ei să savoreze,
1: să un pic, discute. Stop. Învață-mă și pe mine, învață-ne și pe noi. Cum e să ne culcăm copiii la 7:30 seara?
0: Este greu, dar nu este imposibil.
1: Pentru ok.
0: Că în momentul când ai un regim, seara de seară, seara de seară, seara de seară, în 21 de zile, el se îndeplinește. Dar cel constant trebuie să fii tu ca mamă, tu ca tată. Pentru copii știu să ne joace, uite așa, pe degețele.
1: Ei, sunt buni psihologi.
0: Da. Și atunci trebuie să tu să fii mai constant. Astăzi ne culcăm la ora asta, ok. Mâine, poi mâine. Încet, încet se învață.
1: Și dimineața la ce oră se trezesc atunci dacă la 7?
0: 7:30, 7:45 minute. Eu văd vecinii din fața casei mele, așa. Au copil micuț de un an jumate. Deci e la ora 7, când eu vin să-mi trezesc fetele mele, deja mănâncă în sufragerie. Și eu mă uit, cum așa au reușit, e deja să mănânce, să gătească mâncare, eu încă abia le trezesc. Da, noi suntem încă moldoveni, români.
1: Noi încă mergem pe metoda 9 jumătate maximum, așa că 7:30 pentru mine ar fi un record să duc copilul la somn, că știu că afară încă se juca la teren.
0: Corect.
1: Bine că suntem și o țară mai cu soare, mai cu mult soare și când dita-i mai atunci forfa ta cea mai mare la 7:30 seara.
0: Da, dar și în Olanda, spre exemplu, e mai mult soare seara decât aici. Deci e mai luminos. Copiii spui, dar afară încă e ziua, de ce să mă bag la somn? dar la ei ceasul biologic automat începe a căsca, deja e timpul de somn, devin moleșiți.
1: Din obișnuință.
0: Din obișnuință. Și este ok și pentru ei că se odihnesc destul și pentru noi ca maturi că avem timpul nostru. Pentru că culci copilul la 9:30, 10, adormi tu înaintea lui, nu mai ai timp să mai vorbești cu ceilalți din casă, mai maturi.
1: Da, e o lecție care o învăț astăzi de la tine, deși îmi place să știi această idee. Cine știe, dacă cineva se mai regăsește în ea și ați putea să o deprindeți, să o învățați, atunci cu mare drag. Iar eu între timp vreau ca să mai aduc aici un gând bun din Portugalia. Salut din Portugalia, o zi frumoasă, vă ascultăm cu mult drag. Lilia Strijac ne salută. Lilia, dragă, mulțumim, mulțumim din toată inima. Să știi că mai avem un mesaj, el este un pic mai lung. Dragă Costanțica, de mică ai fost lumină pe scenă, de când aveai 4 ani și jumătate și pășeai pentru prima dată pe scenă. Am știut că porți în tine un dar aparte. Îmi amintesc cu drag cum ai jucat rolul lui Tininho. Tininho în spectacolul meu de diplomă. Asta e tanti Silvia, tanti Silvia Gonciar. Da, ea este, ai dreptate, ea este că... Și uite câtă lumină și ingeniozitate aduceai în scenă cu inocența ta de copil. Iar astăzi ești luminoasă în tot ceea ce faci. Acolo ai demonstrat, anume în străinătate, că calitățile tale de mare coreograf, învățându-ți pe ceilalți, pe doi copii, ca și pe tine, toate mișcările dansului pe care îl dansați în acel episod minunat din spectacolul talentului tău. De a face din orice o artă, chiar și din zefir. Iubirea ta de mamă, de fiică, minunată și respectoasă față de părinți, grijă de soție și frumusețea sufletului tău te fac unică. Te iubesc, sunt mândră de tine și rămâi aceeași mereu, caldă, creativă și plină de viață. Cu drag, mătușica ta, Silvia Gonciar. Oh, mulțumim frumos! Foarte plăcut! Hai să spunem și să divulgăm secretul, poate da, pentru cei care nu știu despre mătușica ta.
0: Da, Silvia Gonciar este mătușa mea, este sora tatălui meu, este un artist emerit a poporului, este persoana care marea majoritate ne spune că eu îi seamăn ei la chip.
1: Așa și
0: chiar
1: este.
0: Și Liduța mi-a spus: măi, ce de mult seamăn cu tante Silvia. Da, suntem și la caracter aceleași, aceeași zodie, temperament. Și da, mi-a fost alături atunci. Ea a fost alături atunci când tatăl meu a decedat. Este una din mătușile mele care a fost alături. Pentru asta suntem recunoscătoare și eu și maică mea și familia mea.
1: Știi, în momentele grele, de fapt, îți dai seama că cine este cel mai aproape de tine
0: aproape,
1: și
0: da,
1: se conturează. Uite că ea e un fel de înger păzitor al tău.
0: Exact.
1: Alături de tine. Bun, continuăm pentru că suntem așa pe o notă mai emoțională. Vreau ca să stați aproape de noi pentru că partenerul bunei dispoziții de astăzi este vinurile aproape.
2: Se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape. Aproape de pământ, aproape de tine.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Așa, iar eu continui pentru că de data aceasta ce am pentru tine? Am ceva. Vreau ca să răspunzi foarte cert, scurt și cuprinzător. Moldova sau Olanda?
0: Ambele, momentan.
1: Wow! Greu așa, greu. Vreau una să-mi răspunzi, nu două.
0: Cu sufletul sunt mai aproape de Moldova.
1: Răcituri sau desert?
0: Combinația perfectă, răcituri cu cozonac. Cel mai bun. Nu știu dacă voi ați încercat, gustați.
1: Perfect. Dans popular sau dans liber?
0: Popular libertin.
1: Iarăși alegi două, una. Dimineața de vreme sau noaptea târziu?
0: Noaptea târziu.
1: Familie sau carieră?
0: Familie.
1: Sau echilibru?
0: echilibru este perfect.
1: Ok. Gătit cu drag sau comandat rapid?
0: Gătit cu drag.
1: Deci ce fel gătit de asta comandat, da?
0: Da, gătit cu drag.
1: Cozonac sau tort?
0: Cozonac.
1: Costum național sau rochie elegantă?
0: Costum național.
1: Tradiții de iarnă sau Paște?
0: Iarnă.
1: Cafea sau ceai?
0: Cafeluță.
1: Liniște sau muzică în casă?
0: Muzică în casă.
1: Ce fel de dansatoare, da. Un pic de muzică în casă. Glumă bună sau compliment sincer?
0: Glumă bună.
1: Flori naturale sau deserturi decorate floral?
0: Deserturi decorate floral.
1: Deși astăzi tu mi-ai adus un mănunchi așa de mentă și pătrunjel.
0: Exact.
1: Am zis că e combinația perfectă și îți mulțumesc mult. L-am lăsat în mașină, sper să nu se ofilească prea tare. Și trebuie să-l aduc aici. Mâine la ședință îl aduc. Planificat sau spontan?
0: Acum planificat. De vremuri era spontan.
1: În Moldova era spontan. Da. Mult. În Olanda deja gata, totul e planificat.
0: Planificat.
1: Viața la țară sau la oraș?
0: La țară.
1: Dor de casă sau dor de ducă?
0: Mereu pe fugă.
1: Un cuvânt care te definește?
0: Carismatic. Ingenioasă. Uh-huh. Creativă. Și Constanța.
1: Ah, Constanța? Da. Deja sunt patru, dar alegeți, sunt importante și elementare. Dacă fetițele tale ar asculta acum emisiunea și te-ar auzi pe tine, ce ai vrea să le rămână lor din povestea ta?
0: Să păstreze ceea ce le plantăm, să ducă mai departe ceea ce le dăm, tradiția să o ducă peste ani și țări, și să poarte hora în suflet și Moldova în păr.
1: Da, cred că asta e atât de frumos ca mamă, ca și părinte, de fapt, că niciodată să nu-și uite rădăcinile și să poarte Moldova în păr.
0: Și gustul.
1: Și
0: să
1: gustul.
0: Le rămână aici, pe papilele gustative.
1: Deci, pentru că e un moment așa mai special și atunci când te emoționează sau te duci așa într-o stare, atunci când vorbești despre copii, uite, vreau să te întreb, ce simți momentan în acest, în această clipă?
0: În acest moment?
1: Da.
0: Față de copii?
1: Și față de tot, ce simți? Și față de copii, dar și față de viață.
0: Sunt fericită. Sunt împlinită. Am un viitor frumos înainte și sunt norocoasă. Asta mă simt. Simt că am noroc.
1: Să știi că mai rar aud oameni care spun despre că se simt norocoși sau că sunt fericiți. Nu știu, toți o iau așa, că din goană, să le reușească lucru, task-uri, chestii. Și atunci când eu aud când cineva spune că sunt o norocoasă, e
0: păi,
1: ceva în
0: de
1: care...
0: De ce să nu fiu norocoasă? Ieri am găsit-o ei. Am vorbit cu un muzicant în mașină care a vorbit despre curbet, am vorbit despre ansamblu joc. Mai târziu am vorbit cu o doamnă care era din domeniul patiserii, să zicem așa. Acasă am ajuns, fetele fericite, m-au cuprins în brațe, mama m-a întâlnit. Deci, de ce să spun că nu sunt norocoasă? Am un soț iubitor care îmi trimite mesaj, ai hrănit copii? Adică, am o activitate care îmi face plăcere să o fac. Aceleași zefire, aceleași eclere, aceeași floristică, aceleași dansuri predate. Încerc să dezvolt dansul popular, să-l transmit mai departe acolo în Olanda. Poate reușesc în toamna asta să adun și o grupă de băieți și fete ca să îi învăț dansul nostru popular.
1: Hai facem un anunț pentru toată comunitatea din Olanda care ne ascultă. Dați de știre că sunteți aici, ne scrieți și nouă la +373 60 33 1000, numărul de aici de pe WhatsApp la radio ai noștri, și desigur dați-i semn Constanței, cei care vor să învețe să facă, pentru că e atât de frumos să faceți acolo o echipă.
0: Ar fi foarte frumos, am încercat.
1: Ne mai chemat și pe noi acolo, mediatizăm sigur. Evenimentul. Facem
0: un eveniment frumos.
1: Eveniment care
0: în
1: să
0: iarnă.
1: Răsune.
0: Haideți la Crăciun, la de Sfântul Vasile. Ar fi frumos. Ar fi foarte frumos. În câmpuri de la Lele, cu o ciuleandră. Apropo, fiata mea mai mare, Miriam o cheamă, ea dansează ciuleandra. Uh-huh. Și pasul m-a învățat și privește, mami, e așa? E așa. E perfect. Adică un dans popular printre lalele ar fi super frumos.
1: Chiar e bună ideea. Nu mi-l imaginez cum ar fi, Dar odată ce tu ai zis despre asta, cu siguranță știi cum e mai bine să
0: Giulianda
1: o faci.
0: Giulianda se poate dansa în cerc, dar noi o să o dansăm în linie.
1: Ceva nou.
0: Pentru că lanul este lung și îmi face dintr-o parte și ne întoarce partea. Deci ne trebuie peste 1000 de oameni.
1: Dai seama, asta ar fi un record pentru moldovenii noștri.
0: Avem nevoie de peste 1000 de oameni de moldoveni din întreaga lume să facem.
1: Dar nu te-a interesat în Olanda comunitatea cât la număr?
0: Nu știu
1: cât ar fi.
0: Ar trebui să întreb pe Noroc Olanda, că avem un grup acolo. Întreb, cât suntem noi din Noroc Olanda să
1: facem? Pe Dorina trebuie să întrebăm.
0: Da.
1: Știu că acasă tu ai lăsat aici la fel oameni dragi, e vorba de mămica ta,
0: da,
1: care vă leagă o relație foarte frumoasă. Și cum e tăstă inima ta? Te-ai gândit vreodată să o iei pe mama încolo?
0: Eu m-am gândit, dar ea nu se lasă luată.
1: A, nu o convinge.
0: Ea este legată de muncă, dar sper că anul ăsta își închei munca, pentru că ea lucrează în școală cu copiii de clasa 0, clasa pregătitoare, cum ea îi spune, clasa privighetoare. Și anul ăsta cred că o să îl încheie frumos și vedem în toamnă ce putem face și cum putem face. Eu aș vrea să o aduc la mine. Acum
1: nu știu dacă
0: depinde.
1: Ne ascultă mămica acum dar cel puțin. Dar cum ea reacționează la străinătate? A fost la tine acum?
0: Ea a fost la mine, da, a fost, dar a fost o perioadă destul de scurtă, 3 săptămâni, să zicem, da? Eu știu, perioada de vară, dar pentru o perioadă mai lungă de 2-3 luni, nu știu cum ar reacționa. Mămica, cum reacționezi? Cum ai reacționa?
1: Bun, mama ca mama. Mai greu e. Dar și fratele tău, care la fel este dansator, a fost dansator olimpiu. El tot a fost în Olanda la tine?
0: El este și acum în Olanda. Își adună un buget ca să poată să întoarcă să revină înapoi la familie, pentru că familia este aici, el acolo. Este destul de greu să fii separat. Și ochii care nu se văd se uită, am zis mereu, și trebuie să fac ceva ca să-și unească familia, pentru că nu-i... o perioadă scurtă este ok, dar o perioadă mai lungă deja nu este bine. Pentru oricine, nu vorbesc acum de fratele meu, sau vorbesc...
1: Dar pentru oricine.
0: Pentru oricine. Distanța distanțează oamenii.
1: Și răcește relația, da,
0: Și te obișnuiești cu lipsa, te obișnuiești cu singurătatea și atunci nu este ok pentru tine ca om.
1: Așa e. Între timp noi mai primim mesaje de data aceasta. Vă salut la moment din Olanda. Aveți cea mai de suflet emisiune cu oameni frumoși și de suflet. O zi frumoasă să aveți și cu mult succes tuturor, cu mult drag, Ion. Ion, îți mulțumim din toată inima, te îmbrățișăm și îți mulțumim chiar pe bune că, da, cumva ne cuprinde așa un soi de emoții atunci când, uite, oamenii ne salută și să zici că e chiar din Olanda.
0: Foarte bun, frumos.
1: Dacă acum, pentru că mai ai câteva zile și pleci, ce iai cu tine de aici la bagaj?
0: În sensul direct al cuvântului.
1: De obicei noi știi, vrem să mai luăm câte ceva așa.
0: Da.
1: Ce pregătești de data asta să iei cu tine?
0: În toamnă când am venit acasă, în octombrie, am început să fac vin de casă din Moldova, din Strugul Moldova. Maica mea l-a terminat de făcut și eu mi-l iau acum cu mine încolo.
1: Deci tu l-ai maturat, da? Cu mama împreună și acum îl iei încolo.
0: Eu cu soțul am cules strugurii, i-am dat prin zdrobilcă.
1: Da. Nu știu cum se spune exact. Cine știe, exact. Vă rog să ne ajutați, da. Că noi de obicei suntem în live și mai ne mai scapă.
0: Da. Maica mea l-a scos de pe din, nu știu cum se numește.
1: De pe toscovină. Toscovină.
0: Da. L-a sigilat frumos în sticle și eu mi-l iau. Brânză de vaci proaspătă. Eu fac și acolo. Merg la fermă, cumpăr 30 de litri de lapte și îmi fac brânza mea proaspătă, chișleac, smântână. Deci tot ce e legat de lactate, mi le pot face acolo. Dar am aici o doamnă care are o brânză super gustoasă, dulce. Și mi-am luat brânză de casă, mi-am luat ouă de casă, de rasă și de gâscă. Știu,
1: deci tu în loc de rochițe, pantofiori, nu știu...
0: Mi-am luat bunătăți de acasă.
1: Ce-ți lipsește, uite, cel mai tare acolo la capitolul alimentație?
0: Produsele astea naturale, pentru că acolo am cumpărat. Nu zic că nu este. Este brânză de vaci, da? Dar scrie pe termen de valabilitate, să zicem, 10 zile, 12 zile. Ele au stat o lună și ceva, că am uitat
1: de
0: ea. Uite,
1: pune pe gânduri dacă e 10 zile, oare ce ar fi trebuit să fie acolo,
0: da,
1: ca să se păstreze atât de mult.
0: Da. Și pe o lună tot același gust era, parcă acum am stors-o de pe, din ziar.
1: Ceea ce la noi, un produs natural, ține două zile maxim, da, și după care,
0: da,
1: se schimbă gustul.
0: Așa este.
1: Deci, iai cu tine gustul copilăriei, iai tradiția, iai dorul, le pui toate la pachet și...
0: Pe aici e drumul.
1: Dragă Constanța, știu că pentru multe femei astăzi în emisiune ai să servești drept inspirație și poate de ce nu, pentru că sunt femei care le cunosc și sunt chiar acolo în Olanda. Care ar fi de fapt un mesaj pentru ele în cazul în care se regăsesc în tine, în istoria ta, în povestea ta? Ce le-ai spune lor pe moment?
0: Femeilor din diaspora?
1: Da, și din Olanda, dar și din întreaga lume.
0: Să aibă încredere în ele și în momentul când încep ceva, o activitate, ceea ce e legat de Moldova, ceea ce e legat de tradiții, de rădăcini, să o ducă mai departe, să nu se oprească. Este foarte greu să faci ceva legat de țara ta de baștină, dar este foarte frumos. Și nimic nu este ușor. Mereu o să apară cineva în cale care să te oprească. Mereu o să apară ceva care spună: a, nu-i pentru tine. Dar doar tu știi ce este pentru tine.
1: Frumos, îți mulțumesc din toată inima pentru sinceritatea ta. Între timp am mai fost așa distrasă un pic din atenția faptului că Edi mai lasă un mesaj pentru tine.
0: Edi, te iubesc.
1: Draga mea Constanța, iubita mea soție, îți mulțumesc din toată inima pentru cele două fetițe minunate pe care mi le-ai dăruit, Emily și Miriam. Faptul că suntem împreună aici, într-o țară atât de frumoasă ca Olanda, trăind povestea visului nostru, îmi umple sufletul și inima. Și te rog, din toată inima, cu recunoștință, să păstrezi dragostea mea. Nu voi uita niciodată că ți-am cedat locul din avion și doar să păstrezi mai departe și totodată să ne bucurăm, pentru că avem mult mai multe vise împreună. Și ca un zefir le aduce în viața noastră, anume acele flori minunate, frumoase, trăite la propriu. Continui mai departe să duci asta și trăim împreună fiecare vis până la adânci bătrâneți. Cu un zefir faci ca viața noastră să fie plină de frumusețe, iar eu voi fi mereu alături de tine cu toată iubirea mea. Cam
0: mersi,
1: așa.
0: Mersi mult, într-adevăr, mă susține foarte mult în toate nebunile care vreau eu să le fac, în toate activitățile. Am mai avut un interviu în Belgia la o comunitate a femeilor din Belgia și tot așa m-au întrebat: dar pe tine te susține soțul? Mă susține.
1: Se simte.
0: Se simte că mă susține.
1: Nu-ți tai aripile, știi, te lasă
0: nu, nu.
1: Să fii liberă și să-ți...
0: Sunt susținută.
1: Între timp mai primești aici un mesaj: ce energie are Constanța, bravo! Elena, mulțumim pentru momentele frumoase și pentru acești oaspeți deosebiți în emisiune. Mulțumim, mulțumim frumos, pentru... ce mai reușești să mai faci în două zile? Dacă mai reușești ceva, pentru că știu că te iau mulți în avalanșă, vizite, ospeții, spectacole. Ce ai reușit să faci cu fetele acasă? Pe unde
0: am
1: le-ai
0: reușit
1: dus?
0: Să merg la Clounela.
1: Așa, noi nu facem publicitate, fani, dar cel puțin așa, spunem, spectacole.
0: Noi fani suntem lor și de fiecare dată venim, le cântăm și cântecele, le-am trimis și filmulețe cu cântecele lor prin fermă.
1: Păi dau un drăgit eroi de acolo, din Olanda? Totuși...
0: Spectacole de acolo nu sunt atât de interactive ca astea de aici. Nu știu, noi am fost doar la ei la spectacol pentru copii, n-am mai fost și la alte spectacole. Dar cred că limba română, cred că cântecele care sunt aici, lor le este mai aproape decât cele olandeze, momentan. Uh-huh. Nu știu, mai departe. Pentru că ele vorbesc, fetele mele vorbesc română. Vorbesc și olandeza. Uneori se joacă ele în olandeză, în limba olandeză se joacă, dar am spus, acasă vorbim limba română.
1: Și chiar apropo, complimente, fetele voastre vorbesc o română frumoasă, de parcă nu se simte diferența încă. Bine că ele sunt și micuțe. Mai încolo, cine știe, mai iau și ele câte un accent așa, știi, de...
0: Da, tot ce e posibil. Dar este ok. Deci, noi acasă vorbim doar română, pentru că cum vor vorbi ele cu bunicii? Cu verișorii care nu sunt acolo de peste hotare, da? Cu verișorii de aici, cum o să vorbească? Prin semne? Prin mimici și atât?
1: Nu. Da, păcat de familiile care, de fapt, nu prea s-au învățat să vorbească o limbă, da?
0: Da,
1: care ne
0: unește
1: limba noastră natală. Și când văd, e cam tristă situația când bunica stă și nu știe și doar prin semne.
0: Doar prin semne.
1: Complimente, complimente. Mulțumesc. Vom, între timp mai avem un mesaj. Bună ziua, dragilor, salutări mari de la familia Bulat din Homburg, Germania. Vrem să ne alăturăm Constanței la Ciuleandra, care vrea să o organizeze. Venim cu mare drag, o emisiune superbă, ca de obicei, cu mare drag și respect pentru ai noștri. Mulțumim, mulțumim frumos, Victor. Vă salutăm pe toți, familia Bulat. Da, așa am zis și eu. Zic, ar fi păcat să nu facem această întrunire într-un ring de dans, mai ales că în Lalele.
0: Ar fi foarte frumos. Deci dacă în Lalele, atunci ar trebui primăvara, perioada Paștelui, perioada pe 10 mai, acum, este ziua mamei, sărbătorită în Olanda. Deci ar fi o idee. A doua săptămână, al doilea weekend din mai, este sărbătorită ziua mamei în Olanda. Uite, asta ar fi o idee foarte bună. Să ne întâlnim printre flori de ziua mamei. Un braț de flori pentru mama. Hm? Ce frumos sună!
1: Deci eu te las la acest capitol să...
0: să te gândești, da?
1: Să te gândești.
0: Hai, pune pe foaie.
1: Și chiar pe bune, am fără nicio glumă, chiar ar fi bine să păstrăm, pentru că se spune că prima idee sau primul gând este venit de la Univers sau de la Dumnezeu, al doilea deja din minte, însă eu aici aș pune gândul și mintea la treabă ca să putem face și să întrunim și să mergem acolo să facem un festival, de ce nu mare. Apropo, ai zis că foarte greu să întâlnesc moldovenii noștri între ei, dar totodată, măcar din când în când, se mai organizează câte ceva acolo, se fac, nu știu, cum se mai fac în Italia, în Germania, cel puțin aici, în partea asta, în Europa, unde e mai la mijloc, mai la centru, parcă e mai multă forfotă.
0: E mai multă. Comunitatea românilor este mai mare.
1: Uh-huh.
0: Românii mai deseori organizează diferite evenimente. Sunt fondații. La noi este Norocolanda. Au fost perioade când s-au făceau, dar foarte greu este să-i aduni. Evenimentele la care am participat eu erau în Germania, cu moldoveni, în Bruxelles. Deci au fost, dar în Olanda, uite că încă n-am ajuns la un eveniment așa mare. Au fost organizate de primărie, cum zice?
1: Comune, nu știu?
0: Comunitate, de comunitate moldovenilor. Au fost organizate. Am avut evenimente, am avut și venit și Calancia Band într-un an și au fost și...
1: Cel puțin eu mai rar aud interpreții noștri să meargă în țările de jos.
0: Da, puțin care vin. Anul trecut sau doi ani în urmă a fost Sergiu Beznitschi cu încă un scriitor, nu mi-aduc aminte acum cum îl cheamă, că au avut lansare de carte.
1: Da.
0: Mai fac, dar puțini, foarte puțini, pentru că este comunitate mică, sălile sunt mici, ca să fie luate în chirie și costurile sunt destul de mari. Și atunci trebuie să le suportăm noi sau să găsim niște sponsori. Și este cam
1: deci, omul evenimentelor, apropo, chiar de săli...
0: Și asta e foarte greu, că nu am unde să mă...
1: Cum arată sălile lor în comparație cu ale noastre? Pentru că noi aici, uite, cum am spus ceva mai devreme, știi, exact ca buchetul ăla de flori. La voi e mai simplu, la noi e foarte așa, mai, cu mai multe.
0: Sunt câteva săli la care am fost la evenimente, câteva săli sunt ok, nu sunt așa pompoase ca la noi, sunt mai simple, dar decorate frumos, arată și acolo bine. Dar, pe general, acolo mult este mai simplu decât la noi. Chiar și acel și restaurant, mult, al noștri aici sunt mult mai curați, mult mai sofisticați. Acolo nu este așa. Acolo totul e simplu. Lor nu le trebuie foarte mult înflorire. Este ok așa mugurirea doar.
1: Uh-huh.
0: Asta e părerea mea.
1: E greu să te obișnuiești cu un anturaj mai simplist sau e mai simplu?
0: Pentru mine a fost mai ușor, pentru maică mea e mai greu. Uh-huh. Ea de fiecare dată când vine, nu, nu-i bine aici la voi, nu-mi place. Zic, data viitoare o duc în locuri doar sofisticate, să vedem atunci ce zice. Pentru că, na, pe lângă casă nu prea găsești locuri foarte deosebite, restaurante sau localuri în general foarte deosebite. Pentru că lumea acolo și-au încălțat o pereche de Adidas și au mers înainte. Aici lumea le place să îmbrace frumos, să îmbrace la patru ace,
1: să arate bine. Dar femeile, apropo, merg pe tocuri?
0: Merg pe tocuri și pe bicicletă și cu fustă scurtă.
1: Pe tocuri și pe bicicletă?
0: Și vântul așa, prin plete.
1: Măi, asta îi pare dintr-un dintr-un film.
0: Da.
1: Nu cred, te rog să-mi faci video și să-ți
0: fac video data viitoare. Și cel mai interesant este la ei că mama îmbrăcată gros, cu fular, căciulă, iar copilul cu geaca descheiată, cu nasul până aici, așa prin părți, cu de tot ce are, toată bogăția, și bate vântul direct în față și niciun stres. Anii noștri sunt...
1: No, noi suntem școală, obsedați, înapoi, obsedați să punem căciulă pe cap, no, deci ce no, să mai...
0: No, no, no. Mm-hmm. Acolo vânt, ploaie, frig, zăpadă, copiii afară joacă, aleargă pe terenul de sport, niciun stres. Cu ce de aici, de la noi.
1: Deci, experiența vieții de acolo și pe tine văd că te-a schimbat și te-a creat cumva într-un mod și în sensul bun că ți-a dat mult mai multă libertate și de exprimare. Și nu numai, tot de fapt ceea ce urmează să învăț e să-mi culc copilul la 7:30 seara,
0: da,
1: și să nu-l mai încotoșmănez, pentru că eu mereu am grijă căciulă, fular și de toate. Poate de asta și e frica asta cumva că mi-a dispărut zilele astea și vocea aproape că total. Bun, draga mea, suntem aproape de final de emisiune.
0: Așa repede.
1: Nu-mi vine să cred, dacă sincer. Știu că pleci din nou cu acest dor imens de casă, de rădăcini, însă totodată să știi că ai acum ocazia să îmi spui cum te visezi peste 5 ani.
0: Peste 5 ani mă visez cu o comunitate mare de moldoveni pe lângă mine, cu o grupă de dansatori și de copii și de maturi, cu activitate în domeniul culturii, cu evenimente cu artiști aduși de aici, din Moldova, acolo, cu o viziune frumoasă și odată la 2-3 luni să revin acasă, în Moldova.
1: Dar e posibil oare așa?
0: Odată niciodată să nu spui niciodată.
1: Așa, bun. Ducem în sus, așa, lăsăm, lansăm ideea. Continuă să visezi, de fapt, și să mergi mai departe. Mă lipsește lumea cu de toate. Și dacă cineva acum ți-ar propune să admitem că, uite, e o ofertă bună de muncă, să vii acasă, să fii coregrafă aici, ce ai alege mai mult totuși? Ți-ai convinge? Ai reușit să-ți convingi și soțul și...
0: Momentan nu. Uh-huh. Momentan nu cred că aș reuși să-mi conving soțul ca să venim aici, pentru că și aici și în orice țară nu te-ai duce, este greu la început. Și activitatea care el o desfășoară acolo nu poate să o desfășoare aici. Plus că în coreografie, în general, este greu oriunde în lume. Mm-hmm. Pentru că nu este atât de bine plătită. Și da, este o activitate frumoasă, dar din punct de vedere a banilor nu este atât de bine plătită. De asta și să ai doar coreografie nu cred că ar fi destul.
1: Adică nu te-ar menține
0: nu.
1: Într-un echilibru financiar, dar și moral, probabil.
0: Moral, da, financiar, nu.
1: Mm-hmm. Sau trebuie să-ți placă foarte, foarte mult activitatea ta de coregrafă, încât să renunți și să mergi doar pe această idee.
0: Îți place, dar cu ce trăiești mai departe?
1: Doar mai ales plăcerea? Atunci când ai și familie și copil,
0: da.
1: Și casă, da. Și servicii comunale și nu numai.
0: Și două păsărele. Ca asta am din animăluțe, am doi canari, două fetițe canari.
1: Deci două fetițe care dimineața cred eu la 6, la cât, pentru că ei sunt foarte gălăgioși.
0: Să știi că astea ale mele sunt liniștite, sunt fete. Fetele sunt mai liniștite în să zicem, păsările, da, animalele. Fetele sunt mai liniștite, bărbații sunt mai gălăgioși. Nu ca viața oamenii invers. Femeile sunt mai vorbitoare, bărbații sunt mai liniștiți.
1: Sunt mai domoliți. Bun, dar aveți o plasă, măcar ca să o puneți, pentru că eu când aveam papagali îmi puneam o plasă neagră specială să-i mai las puțin să pot dormi dimineața.
0: Ele fac mă și atât, atât ciripitul lor. Ele sunt răgușite. Da. Și nu ciripesc. Eu am vrut păsări care să cânte frumos, dar ele sunt răgușite. Momentan este ok așa. În momentul când o să vină bărbatul printre ele, atunci o să fie gălăgie și veselie.
1: Atunci să le trezești la viață sau le dai câte un nou crud. Draga mea, permite-mi că astăzi totodată să nu pleci cu mâna goală acasă, dar să pleci cu un vin de la partenerul nostru, Vinurile Aproape. Te rog frumos să-l accepți.
0: Da, mulțumesc frumos. Aproape de tine, aproape de toată lumea.
1: Aproape de rădăcini, aproape de Moldova, dar și aproape de familia ta, de soțul tău, de fetițele tale, pentru că vinurile aproape sunt premiate cu medalele Grand Gold Vinarium 2025, medale de argint la Bruxelles și medalele de aur și locul 5 din top 10 la Effervescence du Monde, ceea ce înseamnă că e un vin la care ai putea să-l savurezi cu cei dragi sufletului. Și pentru că am fi vrut să facem așa o încheiere, dacă mai ai tu să mai adaugi câte ceva, te rog.
0: Dacă tot am vorbit și tot a povestit despre deserturile mele, cum a început în general zefirul? Deci aici acasă eu făceam cutii cu flori, uh-huh, la comandă și cu livrare.
1: Eu țin minte că eram printre primele tale cliente când, da, spuneam vreau să-mi numesc prietenile mele cu ceva și atunci îmi făceai o cutie foarte, foarte frumoasă cu flori și cu mesaje.
0: Da. Acum, fiind în Olanda, n-am putut să creez așa sau să am cererea la cutiile astea cu flori vii și am creat cutii cu flori comestibile din zefir. Sunt niște lalele, că dacă toți suntem în țara lalelelor, am adus, mm-hmm, pentru tine o cutie cu lalele.
1: Wow, mulțumim! Mulțumim frumos! Eu am să le arăt așa un pic la cameră. Sper că le arăt bine, pentru că sunt comestibile. Deci să știi că noi în fiecare miercuri cu echipa radio ai noștri avem ședință.
0: Așadar, se gust de ședință.
1: Băieți și fete, a rămas doar cafeluța să o comandăm și restul, da, dulce avem. Mersi,
0: cum zic,
1: mersi. Venim cu un feedback.
0: Da, cum eu zic, sunt flori nu care se ofilesc, dar care se, da, topesc în gură.
1: Deja plouă în gură.
0: Plouă.
1: Bun, dragilor, să știți că emisiunea noastră lume e a sfârșit. Mă uit trepejor că va trebui să facem încheiere, așadar vreau să vă mulțumesc pentru atenție, pentru gândurile voastre bune, pentru mesajele care curg șârloaie aici, pentru că părinți fără stres, succese, realizări tuturor, ție ți se transmite.
0: Oh, mersi, mersi.
1: Iar eu sunt Elena Răzvan și vă dau întâlnire marțea viitoare. Până atunci, toate bune. Și, desigur, urmăriți emisiunea. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, o inimioară, un share și, desigur, distribuiți-o cât mai mult, pentru că avem nevoie de susținerea voastră. Toate bune, numai bine și, desigur, mult succes în tot ceea ce faceți!
2: Radio ai noștri.

0: Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
1: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
0: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
1: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM. Live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
0: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
1: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
0: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino.
2: Radio Ai Noștri.
0: Ai Noștri online.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim!
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
4: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
3: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
4: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM. Live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
3: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
4: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
3: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino!
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.
7: Ai Noștri.
0: 92.1 FM.
7: Ai Noștri.

0: hitul Top Hits in the mix. Flavi DJ.
1: Salut, sunt Flavi DJ și îți aduc hitul zilei Top Hits in the mix. Black Eyed Peas, o formație de origine americană, de muzică hip-hop, R&B și pop dance, originară din Los Angeles, California, fondată încă în 1995 de către Will.i.am. După două albume apreciate de critică, dar cu un succes comercial minor, grupul a cooptat în 2003 pentru Fergie și a lansat albumul de succes Elefunk. Acesta a primit de 3 ori discul de platină în Statele Unite și Regatul Unit, datorită hiturilor Don't Funk With My Heart și My Hums, care s-au clasat pe locul 1 în Australia și Canada, iar pe locul 3 în Regatul Unit și Statele Unite. După o pauză de 3 ani, grupul s-a întors cu un album electrodance primit cu recenzii mixte. Primele două extrase pe single, Boom Boom Pow și I Got a Feeling, au primit premiile Grammy și au stabilit un record, staționând timp de 26 de săptămâni consecutive pe prima poziție din clasamentul Billboard Hot 100. Hiturile tale preferate își dau o întâlnire în fiecare dimineață și seară de la 7. Zilnic ai 60 de minute pline cu super hituri mixate de mine, Flavi DJ. Atât la radio ai noștri, pe 92.1 FM, cât și pe vibefm.md. Cu aceleași titluri găsești aplicațiile absolut gratuite pentru smartphone-ul tău, fie iOS sau

0: Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix. Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate. Top Hits in the Mix. Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
0: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio ai noștri și vibefm.md.
3: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
4: Ai noștri. Ești cu ai noștri.
0: Ai noștri online.

0: bine.
1: Amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
2: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
3: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
4: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
5: Doar un americano.
3: Două continente,
6: două microfoane
3: și energie la pătrat.
6: Și o chitară cu rime de acordat.
4: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano. Americano.
1: Americano. Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.
4: Ai Noștri. Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
2: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio ai noștri.
0: Ai descărcat aplicația Radio ai noștri? Nu mai sta pe gânduri. Hiturile tale preferate

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: Hei, ai noștri! Pauză scurtă! Revenim!
1: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
2: Normal, ca tot omul, de ce?
1: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
2: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
1: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
2: Și toate într-un singur loc?
1: Totul in-house.
2: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
2: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
0: Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Ai noștri. Ai noștri.
0: Ai noștri. 92.1 FM.
3: Ai noștri. Ai noștri. Ai noștri.

0: noștri. Ora exactă.
1: Ai noștri. Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
0: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
2: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
3: Doar un americano.
0: Două continente,
1: două microfoane
0: și energie la pătrat.
1: Și o chitară cu rime de acordat.
2: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano!
1: Americano! Bună ziua, bună ziua tuturor! Este ora 16.00 aici în Republica Moldova și cum se întâmplă că chiar la această oră suntem și noi aici și americano este cu voi și mă uit că trecem dintr-un sezon în altul, dintr-un anotimp în altul, noi tot aici suntem,
0: da.
1: Și mă întrebam cum este viața de radio, iată de exemplu vara.
0: Bună întrebare!
1: Că e diferit de ce a fost până acum.
0: Bună întrebare, cum e vara aici în special și nu știu, pe mine mă bucură că încă mai este continuitate și chiar am un vibe tare, tare fresh și pozitiv, mă bucur că suntem aici alături de voi, dragilor.
1: Și este și un motiv astăzi, pentru că mă uit eu în sărbătorile mele.
0: Așa.
1: Știi că am o listă de sărbători, da. Și astăzi este Ziua Internațională a Comunicării. Și
0: super.
1: Noi asta și facem. Deci noi sărbătorim așa cum se cuvine. Și voi, dacă vreți să intrați în sărbătoarea noastră, puteți să ne dați mesaje pe WhatsApp la 373-603-3000. Acolo suntem noi, acolo ne salutăm. Și spuneți-ne de unde ne ascultați în această zi însorită aici pe frecvența noastră 92.1 FM.
0: Și acum, dacă tot este Ziua Comunicării, mă gândesc eu ce ar fi ca astăzi să facem ziua în care primim cele mai multe mesaje vocale sau poate cele mai multe mesaje, să vedem cine ne transmite cele mai multe mesaje.
1: Da,
0: ce părere ai?
1: Să vă auzim vocile, pentru că de mult nu ne-am auzit așa vocal, să spunem, pentru că cel mai des ne scrie mesaje, dar vrem să vă auzim vocile, avem nevoie de vocile voastre. Dați-ne mesaje vocale, salutați-ne, spuneți-ne de unde ne ascultați și cum e dispoziția voastră astăzi. Și dacă cumva nu este chiar cea mai bună, să știți că în timp de 3 ore noi putem să schimbăm situația și să o facem să fie chiar cea mai bună.
0: Vă facem noi și evident, dacă vreți, vă și dăm o bucățică de soare de la noi, pentru că astăzi avem căldură în toată măsura.
1: Trenul.
0: Ce să mai creează mers toată
1: ziua. Trenul la aeroport, avem,
0: da.
1: Avem soare, avem 22 de grade astăzi la Chișinău, chiar 24 aș spune la acest
0: da,
1: moment.
0: Da, da.
1: Și tare ne bucurăm. Eu personal chiar mi-am făcut curat în haine și le-am scos pe ale de vară. Sper
0: exact.
1: Să nu mai fie necesar să le punem înapoi, dar chiar pășim cu dreptul deja în vară.
0: Eu deja
1: mai
0: mers,
1: asta este.
0: Am mers și cu aerul condiționat în mașină, deci cumva gata, nu mai poți. E chiar cald
1: eu
0: în toată măsura.
1: Eu prima dată azi l-am pornit.
0: Dacă o mai las și la căldură și intru după aia, e cuptor direct, adică nu mai
1: da.
0: Ai cum.
1: Este minunat, ne pregătim de vară și mai este acea lună care chiar te pregătește de vară și îți dă așa un mic teaser pentru ceea ce urmează.
0: Așa,
1: este o lună frumoasă, este o lună în care suntem liberi, suntem mai cu puține haine și asta tot e tare
0: da.
1: Important. Te poți mișca
0: dar
1: mai
0: te
1: mult.
0: Simți altfel, parcă ești mai fresh, parcă ești mai, nu știu, te mai suflă
1: da.
0: Vântul în alta, știi?
1: N-avem motive să nu zâmbim, n-avem motive să nu fim fericiți și n-avem motive să nu ascultăm muzică pe 92.1 FM.
0: Și evident începem această oră în forță alături de Eduard Maia și Vika și Gulina și This
1: Let's
0: Is My
1: go!
0: Life.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
0: 3 scaune, 2 invitați, 1 arbitru, 0 filtre și o regulă serioasă.
1: De fapt, nu-i nimic serios.
0: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
1: Depinde ce înțelege roata, roata provocărilor.
0: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
1: Începe weekendul cu ai noștri.
0: Face-to-Face Battle.
2: Cine-i?
3: Primăvara.
2: Parola?
3: 92.1 FM.
2: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
4: Ai noștri.
5: Ai noștri.

0: Hei, prieteni, suntem aici pe 92.1 FM și mă uit eu așa, nimic rău nu se întâmplă. Știi că de obicei se întâmplă și lucruri așa mai triste și mai pozitive.
1: De
0: acum
1: toate.
0: Se vede că toată lumea este foarte relaxată, pentru că avem o perioadă așa foarte relaxată,
1: exact,
0: cu
1: exact.
0: Lucruri mai frumoase care se întâmplă. Bine, dacă vrei să vezi frumosul, vezi în orice. Dacă vrei să vezi urâtul,
1: vezi în orice,
0: îl vezi și patata, dacă așa îl vezi tu. Frumusețea în ochii privitorului și
1: corect.
0: Este tare important să ne uităm prin părți și să vedem tot ce e frumos,
1: exact.
0: Și să ne trimiteți și nouă fotografii cu ce vedeți voi frumos aici la 373-6033-1000. Să vă vedem activ, să vă vedem cu noi în această zi de marți deja, că este 5 mai, luna 5 a 2026 și peste o fixă o lună și o zi o să fie 06-06-2026.
1: Superb!
0: Știi ce dată? Și cine e născut în această zi, se pare că este anul lui.
1: Este tare norocos și da, chiar sunt curios dacă avem oameni născuți pe 6-a, 6-a, 2026, și chiar sunt curios dacă aveam aici pe noi. Și nu uitați că astăzi este și despre comunicare și am zis noi că așteptăm mesaje, cât mai multe mesaje vocale de la voi, că astăzi vrem să adunăm, challenge-ul zilei este să adunăm cât mai multe mesaje vocale, să vedem cât adunăm până la final de oră.
0: Azi nu este doar despre comunicare, dar și despre reparație.
1: Aoleu.
0: Cum vine primăvara, moldoveanul se apucă de reparație.
1: Foarte corect.
0: Și nu doar reparația în casă, dar și reparația drumurilor.
1: Da, este moldovean și începe să facă drumuri.
0: Corect. Și se întâmplă lucrări de reparație pe mai multe drumuri din suburbiile Chișinăului.
1: Așa.
0: Sunt în reparație, așa ne spun serviciile municipale. Lucrările au început de pe străzile Budești Noi și Răzeștilor și continuă spre comuna Cruzești, după care un cartier nou din satul Budești. Aștept să vină și la noi în sat să-și revină drumurile, după care se duce și mai departe cu reparațiile.
1: Așa.
0: Drumarii vin și pe traseile de acces spre comuna Gretiești și satul Hulbaca și care face legătura între Colonița.
1: Da, da, da. E nevoie,
0: pentru că eu sunt sigură că foarte mulți deja au schimbat cauciucurile, nu se schimbă
1: da,
0: deja.
1: Da, da.
0: Au schimbat cauciucurile. Când te duci să le schimbi, mai vezi că are un defect, nu trebuie să-l mai repari și vrei să mergi pe curat și să
1: exact,
0: nu mai dai toate gropile astea.
1: Altă liniște, alt feeling, știi, mergi cu pieptul deschis ca și cum, știi, mergi destul de, destul de sigur.
0: Plus
1: când știi că e tot ok.
0: Dacă ai bicicletă, să nu-ți cadă funia.
1: Funia. Dacă aveți bicicletă pe funii, desigur. No, vorbim de lanțul ăla te referi, nu? Da, exact.
0: Să nu vă cadă lanțul.
1: În orice caz, în regiunile astea despre care este vorba, sigur e nevoie, pentru că am trecut și eu cu mașina pe acolo și da.

0: Mai e de lucru, să spunem
1: mai
0: așa.
1: Mai e de lucru, dar noi sperăm la ceva mai mult, la ceva mai bine, și mai bine o să fie atunci când o să ne dorim noi și exact. Poate să fie chiar în acest moment. Atunci când ai muzica mai tare, ai căștile pe urechi sau în cazul în care nu le ai, dă volumul mai tare în boxe acolo unde te afli. Ascultă radio-i noștri, rămâi pe 92.1 FM.
0: Mai ales că vine și îți cântă chiar acum Florian Rus și Fama Fama și urmează și Robin Schulz și Francesco Yates cu Sugar. 92.1

0: Am revenit ai noștri pe frecvențe ca de fiecare dată și evident trebuie să vă anunțăm că mai nou avem și schimbări în materie de actele pe care le avem și pașapoartele și permisele de conducere se scumpesc în Moldova. Costul eliberării pașaportului internațional în Moldova va crește cu peste 21%, iar al permiselor de conducere aproape cu 5%.
1: Wow.
0: Da, cam asta ar fi schimbarea. Conform noilor reguli, tariful standard pentru eliberarea pașaportului va crește de la 650 la 790 de lei și în cazul în care este necesar să se obțină documentul în ziua solicitării în regim de urgență, prețul va fi peste 2530 de lei. Costul permisului de conducere va crește mai puțin semnificativ, de la 420 la 440 de lei pentru tariful obișnuit și până la 2640 de lei pentru eliberarea în ziua depunerii cererii.
1: Totul crește, prețurile cresc, da. Și nu doar pentru asta, dar să știi că și produsele la piață s-au scumpit.
0: Da, da,
1: mai ales că suntem
0: da.
1: În ajuns de Sfântul Gheorghe și urmează să vă zicem și care sunt noile prețuri și care sunt prețurile. Nu știu dacă au portă încă cireșele alea cu 200 de lei kilogramul.
0: Da,
1: mai așteptăm, mai așteptăm.
0: Exact acum vedem. Mă gândeam la ele. Deci, mamă, cât ar merge niște cireși acum. Puh.
1: Iată merele, de exemplu. Știi când vrei ceva dulce și îi spui, când erai copil sau îi spuneai mamei că îți este foame, mănânc un măr. Da, vreau ceva dulce, mănânc
0: când
1: un măr.
0: Când eram mic, strâmbam din nas, dar uite că uneori mai stau seara și mă mai apuc o poftă de un măr de asta.
1: Când ajungi la maturitate și trebuie să îți achizi serviciile comunale, telefonul, știi că un kilogram de mere e 10 lei, așa îți mai plac merele.
0: Și în același timp ești și sănătos și îți dai seama că de fapt e mai bun, adică gusturile lor cum ți se schimbă, știi? Și
1: da, mărului căpșună, dacă căpșună e 130 de lei kilogram
0: acum. Și tu dai unde doare.
1: Afinele de fapt sunt cele mai scumpe.
0: Da.
1: O caserolă de afine costă ca și o caserolă cu aur, 350 de lei. Deci ori ți-ai afine.
0: Deci eu pentru 350 de lei poți iau aur? Super.
1: Niște icre roșii.
0: Nu, niște icre mamă aș mânca.
1: În loc de afine, că sunt tot la fel
0: și
1: de mari.
0: Și mici și rotunde, exact.
1: Roșiile și castraveții sunt la aceleași preț cum și erau, 70 de lei roșiile, castraveții 40-42.
0: Uh-huh.
1: Ardeii gogoșare ajung la 60-70 de lei și cartofii noi 45-50 de lei. Uh-huh. Așa că toată lumea se apucă de grădinărit acum ca să-și pună niște legume să fie cu prețurile noi care sunt.
0: Exact.
1: Vedem care o să fie în continuare, dacă tot crește prețul și la motorină, o să crească prețul și pentru oare pentru legumele și fructele care sunt acum de sezon sau le începem a vinde pe ale noastre.
0: Posibil.
1: Și
0: mie mi se pare că deja trebuie să începem noi să le cultivăm pe ale noastre. Nu știu, creștem palmieri pe Republica Moldova, nu prea ne permite
1: banane
0: solul.
1: Banane creștem, portocale creștem, mai
0: exact,
1: să vezi
0: exact.
1: Că o să avem de toate.
0: Nu ne permite solul și clima, dar de fapt solul poate ne-ar permite, dar clima sigur nu și na, mai avem până la cocotieri, să spunem așa.
1: Putem să facem un experiment. Eu nu știu, când eram mici, noi credeam că dacă punem o banană în pământ, iese un copac de banane.
0: Exact.
1: Și eu zic că încercarea asta trebuie de mai făcut acum o dată. Cine știe, poate s-a mai schimbat clima și ar merge așa variantă.
0: Da.
1: Sau mă gândeam că dacă pui un leu, îți iese un copac de lei. Acum am crescut mare și mi-a distrus cineva acest mit.
0: Exact.
1: Dar știi cum, lasă încercarea vina în are și poate într-o zi o să ajungă și tehnologia la așa ceva.
0: Mai sperăm, mașina de printat bani nu sună neapărat o tentativă legală de a te mișca prin viață, dar poate să fie o idee.
1: Dar legal e să asculti muzică și
0: foarte
1: de aia
0: corect.
1: Trebuie să cântem muzică aici pe 92.1 FM.
0: Și rămâneți alături de noi la Radio Noștri.
2: Hei, ai noștri, pauză scurtă, revenim!
3: În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
6: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
7: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio ai noștri.
8: Ai noștri. Ai noștri. hiturile tale preferate.

0: La Portiță, la Gheorghiță au fost remixul ăsta și eu la, tot la Portiță, la Gheorghiță am auzit o nouă, hai să nu o numim bărfuriță, dar o știruță să spunem așa, și anume că climatologii spun că 2026 și 2027 ar putea deveni cei mai călduroși ani din istorie. Climatologii, adică cei nenei care stau în laborator și sunt tot tare smart și ne spun
1: nouă. Și ne spun că azi o să fie cald și mâine nu este cald.
0: Exact.
1: Dar tot...
0: Bun, îmi place.
1: Cer scuze, așa. Bună
0: remarcă,
1: a fost o glumiță din partea mea.
0: E un adevăr.
1: Dar să știi că așa vorbește și lumea, că dacă a fost o primăvară atât de friguroasă, vara se pare că este mai călduroasă.
0: Exact.
1: Și au fost, nu știu, vreo 6 ani în urmă, cred că o vară destul de călduroasă a fost când se topeau lumânările prin casă, dacă le aveai. Nu știu ce o să facem, unde să ne ascundem de căldura asta, că e deja, știi, simți
0: deja
1: că
0: e cald.
1: Ca pișcă.
0: Chiar deja mă simt ca și la vară. Și apropo, prin urmare, specialiștii avertizează că anul 2026 ar putea dobori recordul din 2024, când încălzirea globală a depășit pentru prima dată media perioadei preindustriale cu 1,5 grade Celsius. Interesant, și în acest an temperatura putea fi cu 0,06 grade de Celsius mai mare decât în 2024.
1: Las că vine vara cu și ne bălăcim în piscină. O să
0: ne punem
1: cald,
0: o piscină aici,
1: să...
0: da, în studio, și aici ne bălăcim.
1: Și cine face saltul mai departe, acela câștigă o vacanță în Maldive.
0: Eu sunt gata, eu sunt pentru, eu mă bag, n-am nicio treabă.
1: Eu tot, așa că ne provocăm noi vara asta, dar până vine vara mai avem de trecut de luna mai și o trecem aici împreună.
0: Exact.
1: În fiecare zi cu bună dispoziție la Americano.
0: Și mai ales că vine și vara mai aproape de noi prin Anita și Shakira cu piesa Cioca Cioca.
2: Ai noștri.com. Radio Ai Noștri.

0: continente,
1: două microfoane
0: și energie la pătrat.
2: Americano cu Sanda și Ion.
3: Salutare, dragilor!
1: Bună, bună, bună! Ne reauzim aici într-o nouă oră la Americano. Este ora 17 și afară e soarele galben, dar pe covorul roșu de la Met Gala 2026 au fost cele mai tari ținute și cele mai creative. Participanții acolo au fost destul de provocatori și, bine, pentru cineva e artă, pentru cineva e de neînțeles ca să găsească echilibru între toate aceste ținute și m-am uitat așa cu ochi cine și cum s-a îmbrăcat. De exemplu, Madonna a găsit cel mai spectaculos mod de a defila pe covorul roșu, într-o ținută semnată de un designer foarte renumit.
3: Okay.
1: Deci purta o corabie pe cap, o corabie reală pe cap. Și dacă te uiți așa la toate, tot ce era îmbrăcat, deci știi cum la mireasă este rochia, trena asta care o ții din spate?
3: Exact. Păi
1: ea avea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Șapte din astea și avea șapte fete care îi țineau rochiță.
3: Domnițele de onoare.
1: Domnițele de onoare și în mână cu o trompetă, doar că o trompetă stricată, nu știu cum e în formă de cerc, așa. Nu știu, a venit să cânte la trompetă, a învățat un instrument nou.
3: Bună care e,
1: ce vrea să spună cu acest costum, nu știu, și cu corabia pe cap. Poate știi cum cântă la trompetă în corabie atunci când ea se apropie de mal. Hai să vedem mai departe, că mai sunt ținute tare interesante.
3: L-am văzut pe Sam Smith cu dita mai pana de pe un în cap, una foarte, foarte mare, da. Pe cineva am văzut într-o, pe cine mai exact, stai să văd acum, pe Jordan Roth, pe producătoarea Jordan Roth am văzut-o într-un costum, așa, de culoarea pielii, să spunem așa, și în spatele ei un manechin lipit de spatele ei, pe care pare cu îmbrățișează din spate, o doamne.
1: Fiecare a fost cât de tare creativ a fost, a putut. Și
3: uite ce fain, pe Janelle Monáe a avut pe ea codru, un pic de codru, un pic din codri Moldovei, din ce am văzut
1: aia
3: eu.
1: Cu pământul, da? Cu frunzele.
3: Da, cu frunzele.
1: Da, iar mai destul de verde, se vede că e primăvară, și încă n-a fost arsă de soare. Mai era și Ellen Gu, care este într-o rochie, deci o rochie care seamănă o rochie care e dezbrăcată pe jumătate. Mie mi-a părut de din stat că e lingerie de pat de acasă, dar ce înțelegem noi în modă, suntem critici.
3: De fapt e modul lor de a se exprima, dacă lor le-a plăcut, știi cum.
1: Sunt și persoane care au avut niște ținute tare interesante.
3: Da.
1: Mai văd aici pe cineva, mi se pare Kim Kardashian, dar are nici nu înțeleg ce are în mâini, niște lucruri, niște, parcă sunt din astea care ți le pui la mână ca să nu te înneci atunci când ești în apă.
3: Niște pernuțe de alea care se umflă, nu?
1: Da, eu sunt tare curioasă, de exemplu, dacă am avea noi așa o gală, cum s-ar îmbrăca artiștii noștri? Iată, de exemplu, să luăm pe rând. Vezi că la noi lumea e un pic îmbrăcată mai clasică, așa, nu este atât de extravagant.
3: Exact,
1: dar să-i
3: exact.
1: Vezi pe artiștii noștri, de exemplu, îmbrăcați așa, oh my god, ce critică ar fi.
3: Ce să mai ar, ar bubui cancanul, ar fi mare.
1: Cine ar fi
3: porfătă?
1: Cel mai excentric dacă s-ar întâmpla așa la noi?
3: Bună întrebare, foarte, foarte complicat. Cineva, dar cine se îmbracă la noi cel mai colorat așa și mai, eu nu știu, nu prea...
1: Emilian.
3: Cred că Emilian, da.
1: Doar că
3: îmbrăcat
1: în Dora, nu știu.
3: Exact.
1: Dar eu cred că ar fi interesant să se organizeze și la noi așa o gală, să și ia fiecare ce găsește pe acasă. De exemplu, nu știu, poți să-ți iei niște tigăi, niște cratițe, să-ți faci o rochie din ele și
3: doamnă,
1: mai
3: și doamnă, poftim, lumea plătește designer, să am dat soluții simple.
1: Designul meu. Tot ce vezi în jur, iată, te uiți în studio, vezi aici niște lumini, poți să le iei să le pui pe tine.
3: Ia microfonul, lipesc de mine cu scoci frumos.
1: Dacă vrei să arăți că ești prezentator radio, te îmbraci într-un costum făcut din microfoane. Idei sunt multe, doar să ni se dă covorul roșu și noi suntem gata să venim și să arătăm ce înseamnă fashion.
3: Exact, exact.
1: Fashion is my profession, cum se spune, dar până când rămânem noi la profesia noastră de bază și aici vă dăm dispoziție și desigur, următoarea piesă care urmează ne spune Ion.
3: Și difuzoarele vin în controlul celor de la Fly Project cu piesa Muzica.
2: Descarcă aplicația Radio ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
3: Normal, ca tot omul, de ce?
2: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
3: Aha, deci nu-i stomatologie fast food medical.
2: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
3: Și toate într-un singur loc?
2: Totul în house.
3: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
3: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
4: Cine-i?
5: Primăvara.
4: Parola?
5: 92.1 FM.
4: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
6: Ai noștri. Ești cu ai noștri.
7: Ai noștri online. This is the...

0: It feels so good, se simte atât de bine să știm că vă avem și pe voi aproape aici la 373-603-3000 și...
1: Și ce se întâmplă când vine soarele? Vine și muza. Muza noastră a intrat spre ușa, de azi a intrat pe geam și ne-a dus...
0: Noi, a dat chiar așa cu... Bam, cu piciorul.
1: A deschis ușa cu piciorul, geamul, cu ochiul și a venit și ne-a dus refrenul zilei pe care îl aducem și noi pentru voi astăzi. Un refren simplu, necomplicat, dar nici noi nu ne complicăm pentru că e prea frumos.
2: Refrenul zilei. Știrile prind ritm cu Sanda și chitara. Americano.
1: Mie îmi place momentul ăsta de improvizație, știi?
0: Place?
1: Începem să cântăm, dar nu știm ce o să fie mai departe.
0: Exact, e un fel de du-te vină.
1: Da.

0: Era.
1: Ce era?
0: Era cândva de mult la miez de noapte, ori la răsărit de soare. Stinge mi se rochimi. Și tot așa.
1: Era timpuri când ne foloseam de bani și de banii pe hârtie, dar acum, vezi, moldovenii plătesc tot mai des cu cardul. Numărul total al operațiunilor efectuate cu cardul emise în Republica Moldova a ajuns la 88,9 milioane. Dintre cele 81,8 milioane reprezintă plăți fără numerar.
0: Okay.
1: Și acum și escrocii sunt mai bucuroși că toată lumea are carduri, așa că fiți atenți, vă rog, foarte mult la carduri și la toate datele pe care le dați, pentru că zi de zi apar tot diferite știri cu escrocii care se întâmplă să
0: iasă la suprafață și să facă cele mai interesante și neașteptate și retlicuri, să spunem așa.
1: Da, ce și retlic o să facă acum și Flavi DJ aici pe
0: 90.1 FM?
1: Pentru că azi ne aduce Flavi hitul zilei de marți. Că marți e așa o zi în care s-ar cere ceva mai așa, foarte chill, încă suntem la început de săptămână.
0: Exact,
1: dar
0: exact.
1: Totuși dacă avem mult soare, mă gândesc ceva de soare. All my people on the floor.
0: Băi, nu zici rău, știi că eu aș asculta piesa asta neironic și
1: un remix din ăsta de vară, un remix care ne aduce aminte de anii de mai de mult, de mai trecut.
0: Anii tinereții, să spunem
1: așa. Tinereții, da, și poate e ceva de vară, de soare, de plajă.
0: Da,
1: eu
0: exact.
1: Sunt tare curioasă, așa că hai să vedem ce hit ne-a adus astăzi.
0: Punem și astăzi betic, eu cred că e în română.
1: Eu zic că e în engleză.
0: Hai să vedem. In the
2: mix, Flavi DJ. Salut, sunt Flavi DJ și îți aduc hitul zilei, Top Hits in the Mix. Black Eyed Peas, o formație de origine americană, de muzică hip-hop, R&B și pop dance, originară din Los Angeles, California, fondată încă în 1995 de către Will.i.am. După două albume apreciate de critică, dar cu un succes comercial minor, grupul a cooptat în 2003 pentru Fergie și a lansat albumul de succes Elefunk. Acesta a primit de 3 ori discul de platină în Statele Unite și Regatul Unit, datorită hiturilor Don't Funk With My Heart și My Hums, care s-au clasat pe locul 1 în Australia și Canada, iar pe locul 3 în Regatul Unit și Statele Unite. După o pauză de 3 ani, grupul s-a întors cu un album electrodance primit cu recenzii mixte. Primele două extrase pe single Boom Boom Pow și I Got a Feeling au primit premiile Grammy și au stabilit un record, staționând timp de 26 de săptămâni consecutive pe prima poziție din clasamentul Billboard Hot 100. Hiturile tale preferate își dau întâlnire în fiecare dimineață și seară de la 7. Zilnic ai 60 de minute pline cu super hituri mixate de mine, Flavi DJ. Atât la radio ai noștri pe 92.1 FM, cât și pe vibefm.md. Cu aceleași titluri găsești aplicațiile absolut gratuite pentru smartphone-ul tău, fie iOS sau Android.

0: Hituri cu istorii de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Ai Noștri.
6: Ai Noștri.

0: Și pe aceste ritmuri pe mai aceste puțin.
1: Ritmuri se tornă rezervor, se tornă
0: motorina și benzina, da.
1: În cetișor, așa că poate se adună mai multă sau mai puțină.
0: Sunt, totuși am ales să intrăm pe melodia asta ca să vă mai scădem din durerea pe care urmează să o provocăm.
1: Să punem accent pe ceva mai pozitiv și să nu auziți ce zicem noi.
0: Exact,
1: hai,
0: exact.
1: Spune, și eu închid urechile.
0: Noile prețuri pentru motorina și benzina, 30 de lei și 33 de bani pentru benzină, un
1: mâine.
0: Litru de benzină, da, evident, mâine cu 15 bani este scumpirea la benzină și motorina cu 13 bani,
1: se
0: 30 de lei și 38 de bani.
1: 38, foarte
0: scumpește.
1: Bine, 30 de lei este motorina. Suntem
0: aproape,
1: stabilitatea.
0: Aproape.
1: Bine că nu-i 34.
0: Îmi place că de sigur ești pe tine și pozitivă.
1: Stabilitate. Toată săptămâna stabil, 30 de lei motorina, nu vi să mânca la 28-27.
0: Ce, să mai da apoi la 23 cum era în iarna asta și noi ne plângeam atunci oarecum.
1: Știi cum spune o vorbă poetică din piesa mea?
0: Poetic.
1: E bun așa cum este, dacă nu e așa cum vrem.
0: Sănătoși să fim că benzină o să mai avem. Așa
1: corect,
0: că...
1: așa că astea sunt prețurile, iar noi dăm muzica mai tare și ne gândim la muzică, nu la prețuri.
0: Iar voi ascultați DJ Sava și Stimela.

0: Hei, ai noștri, pauză scurtă, revenim!
1: Are you ready?
0: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.

0: doar hituri cu istorii de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavin DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și VibeFM.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.

0: Și am revenit aici alături de voi, dragilor. Și evident, ca de fiecare dată,
1: horoscopul, nu uităm vine, să vă dăm horoscopul. Pentru că astrele ne duc câteodată în eroare sau câteodată ne spune de ce este bine și de ce să ne protejăm și de ce să avem grijă și la ce lucruri să atragem atenția. Și hai să vedem care este horoscopul pentru ziua de mâine, 6 mai deja. Mama, a trecut o săptămână din luna asta.
0: Sincer, nici n-am observat când a trecut. Lună.
1: Îți dai seama?
0: Da, într-adevăr.
1: Și uite că începem cu zodia berbec, care...
0: Ce se aude la ei?
1: Oh, ce se aude, ce se aude. Ei, la ei se activează zona prieteniilor, a grupurilor și a planurilor de viitor. Iar aici poate și la lumina adevărul pe care le-ai simțit, dar nu le-ai numit încă.
0: Okay.
1: Puteți să realizați că nu toți oamenii din jurul tău vă susțin cu adevărat evoluția.
0: Okay.
1: Unele conexiuni pot părea mai grele, dar mai controlatoare sau consumatoare de energie decât înainte. Eliberați-vă de oamenii care vă cer să fiți mai puțin decât sunteți. Viitorul vostru are nevoie de oameni care vă respectă curajul, nu de oameni care îl folosesc.
0: Wow, vezi că e super relatable de data asta, e super aproape de mine ce s-a zis și...
1: Hai să vedem dacă e aproape și de Tauri, cei care vedem. Sunt acum de
0: pentru tine, Pluto, retrograd în vărsător. O, Doamne, aduce o privire profundă asupra carierei statutului, și fielului în care vrei să fii văzut în lume. Poți descoperi că o ambiție veche nu mai are aceeași forță sau că ai urmărit un obiectiv doar pentru validare, nu pentru implicare sau împlinire reală. Umbra ta poate fi legată de teama de schimbare, de atașamentul față de siguranță sau de nevoia de a controla imaginea pe care o proiectezi în exterior.
1: Hai să vedem la Gemeni, ideile și modul de viață vi se zguduie. Puteți avea revelații puternice despre credințele pe care le-ați preluat de la alții și pe care nu le-ați verificat de mult. Acum planetele așa vă invită să mergeți dincolo de suprafață și să vedeți ceva ce adevăr interior ați tot ocolit. Poate fi vorba despre o direcție de viață, alegere amânată sau o frică de a vă asuma propria viziune. Nu tot ce ați crezut până acum mai trebuie să rămână valabil, așa că schimbările vă ajută și vă dau puterea să vă reconstruiți ideile de viață și pe o sinceritate mult mai adâncă.
0: Și următorul ar fi Racii, și uite că la ei pot ieși la suprafață frici legate de pierdere, dependență, trădare sau control. Umbra ta poate fi legată de nevoia de a te agăța de oameni, situații sau promisiuni care îți oferă aparentă siguranță, dar îți consumă puterea interioară. Pluto te ajută să vezi de unde ai confundat iubirea cu atașamentul sau și protecția cu frica. Este posibil să ai nevoie să renegociezi limite sau să spui un adevăr greu sau să eliberezi o povară emoțională pe care ai purtat-o prea mult timp.
1: Continuăm cu lei, așa. Deci, pentru lei, puteți vedea mai clar cine vă susține sincer, dar cine vrea să vă modeleze după propriile așteptări. Umbra voastră poate fi legată de dorința de a fi admirat, ales, confirmat sau pus la primul loc. Nu orice confruntare înseamnă final, uneori ea este singura cale spre o apropiere mai sinceră. Dragostea, parteneriatele și alianțele voastre au nevoie de adevăr, nu de spectacol. Dar câteodată e nevoie și de spectacol.
0: Măi, da, într-adevăr, ca să faci mai spicy un pic viața, mai picantă, hai să vedem la fecioare care se treabă. Poți observa că unele obiceiuri, responsabilități sau tipare de perfecționism te consumă mai mult decât vrei să recunoști. Umbra ta poate fi legată de nevoia de a controla fiecare detaliu, de a fi util cu orice preț sau de a-ți măsura valoarea prin cât de multe faci pentru ceilalți. Este momentul să vezi unde munca, disciplina sau dorința de ordine au devenit mecanisme de evitare emoțională.
1: La balanță se activează zona iubirii, creativității, bucuriei și exprimării personale. Pluto, iarăși, că vine planeta asta, vine un retrograd.
0: Dar e numai planetă din 2009, de fapt. De fapt, nu-i considerat. Științific nu-i planetă. Bun, e oarecum.
1: Ei au considerat că e planetă. Uh-huh. Totuși, urmează în dragoste să ieșiți la suprafață și aveți o nevoie mai adâncă de autenticitate.
0: Okay.
1: Nu mai este suficient să pară frumos, trebuie să simțiți cu adevărat. Bucuria voastră nu este un moft, ci un semnal al sufletului că sunteți pe drumul potrivit.
0: Dar asta ar trebui să fie pentru fiecare, mă gândesc eu.
1: Cu siguranță, trebuie să fie.
0: Și vedem cei care se treabă și la scorpioni. Uite, la ei, tranzitul activează zona casei, familiei, rădăcinilor și amintirilor care ți-au modelat identitatea. Pot reveni teme vechi din copilărie, emoții nerezolvate sau tipare moștenite pe care nu le mai poți ignora. Umbra ta poate fi legată de control, neîncredere, izolare emoțională și alte aspecte. Poate fi momentul să schimbi dinamici familiale, să-ți cureți spațiul interior sau să renunți la o poveste veche despre cine credeai că trebuie să fii.
1: Pentru că, uite, acum Pluto intră în retrogradare și
0: așa,
1: din acest motiv se întâmplă toate aceste schimbări și noi continuăm cu următoarea zodie. Ai zis balanță, nu?
0: Da, și urmează săgetător.
1: Săgetător, vă concentrați pe stabilitate financiară și confort. Este mâine o zi bună pentru a face planuri legate de bani și resurse. Iar noi continuăm cu scorpionii. Comunicarea devine intensă și productivă. Retrogradarea lui Pluto vă oferă ocazie să vă gândiți obiectivele și modul în care vă organizați viața. Așa, și următorii capricorni.
0: Capricorni ar fi exact. Poți realiza că unele ambiții financiare, dorințe de control sau frici legate de lipsuri ți-au condus deciziile mai mult decât ai fi vrut să recunoști. Brăta poate fi legată de ideea că trebuie să fii mereu puternic, productiv și pregătit pentru orice. Este posibil să reevaluezi o sursă de venit, o cheltuială, o investiție sau o relație cu munca. Nu ești definit doar de ceea ce produci.
1: Vărsătorii au nevoie de retragere și liniște. Este un moment excelent pentru introspecție și pentru a vă regăsi echilibrul interior, iar peștii au relații sociale favorizate și în același timp începeți să înțelegeți mai bine anumite temeri sau atașamente care te-au influențat. Dacă să vorbim despre atașamente, eu sunt tare atașată de playlistul nostru.
0: Să știi, și, pe bune, da, pe bune.
1: Astrele ne spun ele ce avem de făcut și poate ce ne așteaptă, dar playlistul nostru ne spune doar una, că dacă asculți muzică, atunci toate astrele sunt cu tine.
0: Foarte corect, indiferent că e Pluto, Marte, Saturn, următoarea piesă care ne va răsuna în difuzoarele noastre este de la Kid Cudi și se numește Day Night.
2: Ne găsești pe Facebook și Instagram, Radio Ai Noștri.

0: noștri, ora exactă.
1: Ai noștri. Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
0: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
2: Americano. Americano. Cu Sanda și Ion.
3: Salutare, dragilor, și noi am revenit aici pe 92.1 FM și...
4: Și e o temperatură minunată, nici prea frig, nici prea cald. Este cea mai frumoasă perioadă din an și m-am uitat acum că a apărut un studiu. Până la 4 miliarde de locuitori ai orașelor vor suferi din cauza căldurii în următoarele decenii. În zilele de vârf, spitalele sunt supraaglomerate cu pacienți care suferă de insolații, deshidratare severă și agravarea bolilor cardiace. Deja astăzi fiecare al treilea persoana care suferă de căldură are rezultate nu tare bune și benefice.
3: Dar nu prea ai cum să ai rezultate bune în asemenea caz.
4: Vara este cel mai bine să stăm totuși acolo la răcoare și cel mai vulnerabile persoane rămân cele din Asia de Sud și Asia de Sud-Est și megapolisurile super aglomerate, așa că cei care au o căsuță așa în afara orașului sub un copăcel în pădure au un mare noroc în perioada asta.
3: Exact, și în același timp eu sunt tare curios ce va fi în Australia în acest vară, măsura în care știm că acolo este foarte cald și chiar sunt curios, sper să nu mai avem parte de mari incendii.
4: Aer condiționat pe străzi.
3: Să pun aer condiționat în pădure, știi?
4: Da. Urmează să vedem ce o să fie vara asta și ce călduri ne așteaptă. Eu exact. Nu sunt pregătită. Știi, când e frig vrei să fie cald, când e cald vrei un pic mai răcoros. Mm. Așa cum e acum e perfect. Ți-ai luat o geacă și ești ok, nu ți este nici
3: necomfortabil. Dar nici de geacă nu-i, pentru că acum e super cald la noi, spre exemplu. Da. Dar eu sunt ok cu perioada asta în care îs vreo, nu știu, 16-17 grade. Da.
4: 21-22 deja e mult.
3: Maxim de un hanorac. Hai să zicem și 20-21, dar mai mult...
4: Eu cred că zici, hai maxim 2-3 hanorac.
3: Maxim 2-3.
4: Ei, avem noi și mesaj de la ascultătorul nostru. Bună seara, Sanda și Ion Anatolii ne scrie. Următoarea oră sunt și eu cu voi. Deci în această oră a reușit să se conecteze cu noi și voi ceilalți care vreți să ne auziți pe parcursul întregilor ore și în fiecare zi puteți să descărcați aplicația Radio ai noștri pe care o găsiți pe internet,
3: pe Google Play, pe Apple Store,
4: descărcați aplicația și sunteți cu noi mereu. Dar dacă vreți să fiți și mai aproape, aici pe WhatsApp la 373-6033-1000 ne dați mesaje, ne spuneți de unde ne ascultați și cum este starea voastră astăzi, iar noi vă facem încă mai bună. Și Ion, cine vine să ne distreze în continuare?
3: Vine să ne distreze Tate McRae și Revolving Tour, dar urmează și Holy Moly și Delirii cu Camera Mea.

0: Vorbeam noi despre căldură și fric și avem și un mesaj de la ascultătorul nostru, Serghei, pe care o salutăm pe această gale, ci că îmi zicea bunielul, mai bine să fie cald decât frig, dacă e cald te mai dai la umbră, dar de frig nu te ascunzi.
1: Cum nu te ascunzi? De frig te ascunzi după sobă. Dar oricum, dacă ești afară, trebuie să o suporți. Dar vara,
0: da, exact.
1: Vara e la fel, nu poți să stai tare mult în căldură, așa că ori de una, ori de alta, tot poți să te ascunzi și trebuie să te ascunzi.
0: Exact, dar uite, mie căldura asta mi-aduce aminte și îmi dă de fapt vibe-ul ăsta și mă face să vreau din ce în ce mai mult la mare.
1: La
0: și apropo
1: soare.
0: De mare, exact, se dă amendă de până la 60.000 de euro dacă nu se respectă noile reguli de pe plajele din Grecia și Grecia a impus măsuri stricte pentru protejarea celor 251 de plaje, inclusiv sancțiunile de pe care le-am menționat. Decizia este susținută de controle cu drone și se aplică din rețeaua lor națională de îngrijire. Și acum imaginează-ți că o să stăm și o să avem parte și de drone care o să zboare deasupra noastră în Grecia și o să vegheze cum se desfășoară întreaga
1: și
0: activitate.
1: Și ce costum de baie și-a cumpărat anul acesta.
0: Nu neapărat asta, dar uite că o măsură cheie. Măsură cheie prevede ca și slongurile și umbrelele să fie amplasate la minimum 4 metri de apă, iar 70% din suprafața plajelor să rămână liberă pentru public. Mi se pare asta o decizie destul de bună. Amenzile pornesc de la 2000 de euro pentru încălcarea regulilor, cu un record de aproape 38 de milioane de turiști în 2025. Grecia a fost nevoită să demoleze construcții ilegale pe litoral și să limiteze accesul hotelurilor și restaurantelor la o treime din suprafața plajelor.
1: Dar oare la Valea Morilor la ce distanță de apă poți să pui și
0: slongul? Dar nu știu dacă avea reglementare, dar mi se pare interesant în orice caz.
1: N-am
0: văzut slonguri, asta e ideea. Exact, exact.
1: Noi pe natural, așa, pe păturică.
0: Exact. Autoritățile grecești intervin și împotriva construcțiilor ilegale pe litoral, după cum am spus. Recent, mai multe cabane de pe insula Gavdos, situată la sud de Creta, au fost demolate sub protecția poliției. Dar nu se că n-au reușit oamenii ăștia să construiască căbănuțe pe acolo, știi? Adică trebuie
1: cine
0: să ai...
1: Cine e carnic și muncește, are cabane și se odihnește. Ai înțeles?
0: Bun,
1: cine vrea le reușește pe toate, să știi,
0: da,
1: Ion.
0: Da, da.
1: Așa că dacă vreți să vă duceți la mare, trebuie să știți toate minusurile și plusurile,
0: exact,
1: în funcție de țara în care mergeți, pentru că, na, să nu dai acolo un ban în plus sau să nu primești o amendă despre care nici nu știi.
0: Apropo, toate aceste plaje intră sub un regim special de protecție, iar rezervarea locurilor cu prosoape personale este interzisă. Sancțiunile pot ajunge până la 60.000 de euro în funcție de gravitatea abaterii, iar controlele se vor efectua, cum am spus, cu drone. Curioasă chestia asta, acum nu s-a mai pus să pui prosopul, deși asta nu mi se pare neapărat justificat. Bine, poate are un sens anume și nu știm noi.
1: Poate tu vrei ca pe timpuri, dar nu e voie așa.
0: Ca pe timpuri, dar este tot ok, adică mi-am pus prosopul și m-am pus. Bine, n-am treabă cu șeslongul, că sunt ok și cu șeslongul, dar da, cu fiecare cu preferințele lui.
1: Deja nu ne mai ducem în sălbăticie, totul se face așa, aranjat, structurat și asta e. Noi cu gândul ne ducem la mare și sper că următoarea piesă tot o să ne ducă cu gândul acolo.
0: Vedem, vedem, ajungem și la ea, dar voi rămâneți pe 92.1 FM. Amețiți
2: de muzică? Pauză scurtă și revenim. În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova. Recunoscut în lume. Vinul aproape. Aproape de pământ. Aproape de tine.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
5: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
6: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
5: Ai noștri. 92.1 FM Chișinău.
6: Ai noștri.

0: Nici ăsta nu s-ar fi gândit că se poate să se întâmple o asemenea chestie, evident. Și pe mine m-a șocat când am citit asta. Nu știam, nu credeam că este posibil, de fapt. Dar o cerșetoare a fost condamnată la 6 ani de închisoare după ce ar fi comis un jaf într-un apartament din Chișinău.
1: Stai puțin, ce fel de jaf?
0: Îți spun exact.
1: Hai.
0: Victima a declarat în instanță că ar fi fost hipnotizată de către inculpată și nu a putut reacționa sau interveni în timpul furtului.
1: Dar cu ce a hipnotizat-o, interesant? Cu o foaie, cu o ață?
0: Am
1: cu...
0: și detaliile astea.
1: Hai să vedem.
0: Potrivit declarațiilor victimei, în jurul orei 15, cineva a bătut insistent la ușa apartamentului. Femeia, crezând că este fiul său, a deschis și a văzut în prag o persoană necunoscută, îmbrăcată într-o geacă albastră, cu o mască medicală și geantă mare în carouri. Străinii ar fi cerut victimei ajutor financiar, iar după ce i s-a spus că nu există bani în casă, a solicitat ceva de mâncare. Femeia a oferit o felie de pâine, după care străina a mai cerut apă și un ou crud, motivând că este foame.
1: Apă, ou crud?
0: Da. Victima...
1: Instant trebuie să-ți dai seama că e ceva
0: exact,
1: la mijloc.
0: Ou crud aici ar putea să fie.
1: Dă-mi o bucată de pâine, dă-mi
0: exact. Victima a declarat în instanță că după ce femeia a primit pâinea, comportamentul acesteia s-a schimbat. Iar rotea oul în fața sa și murmura în șoaptă într-o limbă necunoscută, iar partea vătămată a relatat că avea impresia că vede ca prin ceață cum străina se deplasa prin apartament.
1: Poți să te hipnotizezi cu un ou.
0: Cu un ou și cu ceva seama? Cuvinte, vrăjeală pe acolo de asta.
1: Cu un ou și cu o pâine.
0: Cu un ou, pâine, apă și niște incantații vechi.
1: E foarte curios și la momentul ăsta, dacă zice că i s-a făcut ceață în fața ochilor,
0: da,
1: putea doamna aia să preia controlul total asupra apartamentului.
0: Partea vătămată a declarat că, deși știa că femeia se află în apartament, nu putea să reacționeze sau să intervine, descriind starea ca fiind una similară hipnozei. Ulterior, victima și-a anunțat rudele și a cerut intervenția poliției și, evident, inculpata nu și-a recunoscut vina, dar probele poliției totuși au demonstrat că sunt suficiente pentru a o condamna. Și mi se pare interesantă ideea asta, că totuși a fost posibilă
1: în practică
0: un jaf prin hipnoză. Nu interesant, dar uimitor, să spunem așa, că nu în fiecare zi te hipnotizează cineva.
1: Vezi că se inventează tot metode noi și noi fiecare zi, dar cu hipnoză. Mie mi se pare că, nu știu, să cred sau să nu cred, parcă sunt sceptică la subiectul ăsta.
0: Da, exact, dar vezi că și poliția au constatat că totuși sunt dovezi suficiente pentru a fi condamnată, deci cumva e cu dus
1: și întors. Vezi că și cu de ochiul toată lumea zice, unul zice că crede, altul zice că nu crede,
0: da, exact.
1: Dar uneori zici că îți se face rău că s-a uitat cineva urât la tine.
0: Da.
1: Poate ai mâncat tu stricat în ziua aia, știi, sau mai sunt motive.
0: Acum am și eu dubii, pentru că de regulă nu prea cred în chestiile astea, știi? Eu sunt super, și cred că prin asta și câștig de multe ori, pentru că sunt oameni pe care, într-adevăr, am văzut că privea cineva destul de rău la ei și într-adevăr le s-a făcut rău. Dar eu când asta văd momente de astea, exact, eu sunt ceva genul, și ce? Și unde? Așa cum ce ești?
1: Dacă ai o ață roșie la mână, înseamnă că totul este bine. Nu ți se întâmplă nimic,
0: exact,
1: nu se întâmplă nimic în lumea asta. Asta e situația, eu sper să nu se mai repete așa cazul.
0: Stai seama că nu e îmbucurătoare ideea asta.
1: Să nu vă lăsați hipnotizați și dacă vă cere cineva un crud, să știți că pentru ce este și să nu îl dați.
0: Așa este. Dragilor, apropo, voi credeți în hipnoză și în toate chestiile astea? Pentru că mie mi se pare chiar un subiect destul de interesant care probabil ar trebui
1: eu
0: discutat.
1: Eu cred că toată lumea a fost măcar o dată în viață hipnotizată de dragoste atunci când a fost îndrăgostit. În acel moment hipnoza s-a întâmplat, dar și mai mult de atât nu.
0: Exact, și în acel moment ți-au răsunat și clopoței în cap și au răsunat și lui Enrique Iglesias în următoarea piesă, care în traducere ar fi exact așa, Ring My Bell.

0: sau
1: sună la ușă.
0: Sună la căpoțel.
2: Descarcă aplicația Radio ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: Vorbeai tu, Ion, de Grecia și Grecia, da. Grecia vrea să schimbe multe reguli și nu doar vorbind de plajă, dar pe toate direcțiile. Vrea să năsprească reglementarea trotinetelor electrice după ce a fost un accident cu minori. Ministrul grec a anunțat planurile de reglementare a utilizării trotinetei electrice ca răspuns la o serie de întâmplări și accidente rutiere în care au fost implicați mai mulți oameni și în principal minori. Se uită și ei să înțeleagă ce se întâmplă în alte țări din capitalele europene, pentru că, nu știu, de exemplu, la noi mi se pare că lumea nu-i tare obișnuită cu biciclete și trotinete și cum mergi pe banda de bicicletă așa și mergi, dacă trece o dată în zi câte o bicicletă, parcă nu-ți dai seama că, dacă se face comparație cu Olanda, unde la tot pasul ți dă cineva cu alarma, cu soneria, că trebuie să te dai la o parte.
1: La capitolul biciclete, hai să spunem așa, cu chiu cu vai se mai acceptă câteva prin trafic. În schimb, trotinetele, dacă le vezi pe stradă, bine, nu o să comenteze neapărat cineva, dar claxoane sigur o să primești, pentru că încurci cuiva, da, sau ai putea încurca cuiva.
0: Tot mai multă lume de la care aud, cineva îi place să le folosească, dar cineva spune că îi este frică. Și uite că cei din Grecia, mai cu seama poliția rutieră, încearcă să introducă reguli, precum purtarea obligatorie a căștilor, limitarea vitezei.
1: Dar nu căștilor pentru a asculta muzică,
0: căștilor,
1: să fie clar.
0: Da, limitarea vitezei și altele de asemenea. Ea oricum are o limită de viteză, trotineta, nu, da, te poți deplasa cu
1: în funcție de trotineta. Dacă îți cumperi tu una, poți să-i scoți limita aia sau poți să pui alta, dar astea care sunt puse în serviciul public și sau de către companii, trebuie să fie limitate maxim 25 km la oră sau 15.
0: Și plus că, știi cum, cei mai responsabili sunt oamenii maturi, minorii, în schimb, le place să mai experimenteze, să mai meargă cu viteză fără cască și de aia proiectul de lege va interzice minorilor să utilizeze trotinete electrice pe rețea rutieră, permițând folosirea datelor acestora doar în zone pietonale și în piețe. Și dacă nu ai voie să ai permis de conducere până la 18 ani, cu trotineta ai voie, tot parcă ar fi acolo, pentru că regulile de circulație se aplică cum la mașini, așa și la trotinete. Dacă
1: exact. Trebuie să știi cum se semnalizezi de pe bicicletă, de pe trotinetă, deci este și un mod acolo aparte de a semnaliza și trebuie să le înțelegi șoferilor. Deci trebuie să ai cât de cât cunoștințe minime, hai să le numim așa, ca să știi cum te descurci în trafic, pentru că traficul e o chestie mai serioasă decât am crede, mai ales în orașe.
0: Și e o responsabilitate, știi, când ți-ai luat permisul prima perioadă, ești atât de fericit, îți pare că o să te duci.
1: Dar te și temi.
0: Dar după ce se întâmplă câteva situații pe care nu neapărat că se întâmplă accidentul,
1: cu tine sau neapărat,
0: dar situații din astea care te sperie un pic, atunci te dai un pic înapoi și zici stai, că nu e atât de easy.
1: Prima mea frână pusă așa brusc, știi, cred că mi-am lăsat sufletul acolo unde am pus frâna și mai departe am mers doar cu corpul, pentru că sincer am tras o sperietură destul de tare. Și ce vreau să zic este că traficul într-adevăr este un loc în care nu ai unde și nu ai cum să te joci, pentru că pericolul este mai mare decât am crede.
0: La mine sperietura cu condusul a fost în prima zi când am venit, am primit permisul și am venit acasă și zic tatălui meu, zic că spate să merg eu la volan până acasă. Hai! Și când să intru în o gradă să parchez mașina, am dat cu mașina în gard, mașina lui tata, și a zis bine ai venit în rândul șoferilor. Și peste o săptămână iarăși vreau să parchez în o gradă, că știi, îți se pare că așa bine te pricepi și să parchezi și cu spatele și cu fața, și dau să parchez în o gradă și îmi sare oglinda pe parbriz. Și am înțeles că trebuie să o iau mai ușor.
1: Exact.
0: Dar
1: ușureu,
0: din greșeli învățăm și din poți să rămâi fără niște oglinzi sau cu niște zgârieturi la mașină până te înveți. Asta e.
1: Și un sfat foarte important pentru toți cei din trafic. Dacă cumva sunteți într-o situație în care, nu știu, trebuie să treceți pentru o intersecție și
0: nu știți ce să faceți.
1: Exact. Important este
0: să ieșiți afară și să strigați ajutor.
1: Nu, ar fi și asta o idee, dar acum ne ironic, ar trebui să nu vă speriați dacă vă claxonează lumea. Este ok, mai bine două claxoane decât un accident, așa că aveți grijă de voi și de cei care vă înconjoară.
0: Și nu claxonați atât de mult.
1: Și nu mai claxonați, că ați fost și voi cândva începători și ați fost și voi cândva la început. Și evident, ca să n-auziți claxoanele, dați muzica mai tare.
0: Asta e strigătul sufletului, eu văd.
1: Dar nu, că n-am probleme, acum n-am treabă, acum pot deja să merg cu pieptul deschis. Dar am avut și momentele mele, de ce să mint.
0: Lasă să claxoneze, dar voi puneți-vă muzică și vă faceți că nu auziți, mergeți în voie, mergeți așa liniștit și totul o să fie bine.
1: Mai ales că ne vine și Ed Sheeran și în duet cu Beyoncé cu piesa Perfect.
2: Hiturile tale preferate.

0: Hei, ai noștri, pauză scurtă, revenim.
1: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
0: Trei scaune, doi invitați, un arbitru, zero filtre și o regulă serioasă.
1: De fapt, nu-i nimic serios.
0: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
1: Depinde ce ți-alege roata. Roata provocărilor.
0: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
1: Începe weekendul cu ai noștri.
0: Face-to-Face Battle.
2: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
3: Normal, ca tot omul, de ce?
2: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
3: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
2: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
3: Și toate într-un singur loc?
2: Totul in-house.
3: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
3: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
4: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la radio ai noștri.

0: Eu întâi știi că muzica este gălăgioasă, noi suntem gălăgioși, dar mai este un lucru pe lumea asta care e gălăgioasă, și anume foamea. Un termen nou am aflat astăzi, se numește food noise.
1: Food noise?
0: Da.
1: Gălăgie de mâncare.
0: De mâncare, da. Și se explică ea prin următorul fapt, care de fapt este termenul și explicația.
1: Așa.
0: Astea sunt gânduri constante despre mâncare. În timp ce mănânci, după ce mănânci, până ce mănânci.
1: Înseamnă că am food noise.
0: Avem în fiecare zi, sigur. Da. Unii oameni au gândurile astea despre mâncare care nu se opresc nici după ce s-a încheiat masa. Se gândesc la ce vor mânca mai târziu, ce o să mănânce mâine dimineață, dacă au mâncat prea mult sau dacă mai trebuie să iau o gustare. Și deseori se întâmplă că ai mâncat și te gândești deja la desert.
1: Asta știi cum se numește? Trăiesc ca să mănânc. Eu asta așa sau?
0: Da, chiar se întâmplă acest lucru când și nu ți este neapărat foame. Adesea este cunoscut ca și zgomot alimentar sau food noise. Și încă oamenii de știință nu și-au dat seama de la ce se întâmplă toată treaba asta, dar era acolo un motiv care eu sunt sigură că 100% toată lumea se regăsește.
1: Ce motiv?
0: Deci, unul din ele este reclamele la produse alimentare, clipurile despre mâncare pe rețelele de socializare. Și câte ori înainte de somn te uiți la aceste video, cum se taie tortul, cum se pregătesc prăjiturile.
1: Știi ce mi-apare mie? Eu trebuie să recunosc că poate o să sune un pic ciudățel, dar eu sunt tipul de om care îi place să se uite la mukbang-uri cum lumea mănâncă. Adică mie îmi place chestia asta. Și știu că îmi nimerește pe la vreo 3-2 dimineața, știi, îmi nimerește cum unul mănâncă dintr-o burger de la atât de...
0: Și te gândești deja ce o să mănânci marți, miercuri și joi.
1: Ce să mă duc la 3 dimineață burger, adică hai să
0: toate aceste videoclipuri pe rețelele de sociale sunt socializare, sunt foarte dăunătoare pentru cei care au food noise. Dar și stresul, lipsa somnului pot avea același efect, pentru că influențează sistemele hormonale și reglează apetitul și recompensa. Și de aia ne întrebăm de ce avem perioade în care ne este mult mai foame. Deci eu am săptămâni în care pot să mănânc toată ziua un măr și o ceva și totul este bine.
1: Exact.
0: Dar sunt săptămâni în care mănânci ca nesimțită,
1: exact.
0: Nu te poți opri.
1: Exact,
0: vrei
1: și o
0: tot.
1: Bagă mine în ultimul hal. Deci da, sunt perioade și perioade. Eu credeam că asta e de la vârstă, de fapt. Pentru
0: nu
1: că eu am o perioadă când creșteam parcă mai mult și mai și mâncam, dar aparent nu.
0: Eu cred că e de la stres, pentru că vezi că unele persoane, în unele cazuri, chiar au nevoie de un specialist sau un psiholog sau un nutriționist care să îi ajute să înțeleagă de unde vin aceste gânduri. Că până la urmă mâncatul mult este de la starea psihologică. Și dacă o să te gândești, o să te întorci un pic în trecut, nu știu, cu o zi, două înainte sau mai de mult, în momentul în care tu ești stresat, sunt două variante. Ori nu vrei să mănânci deloc, ori îți cumperi foarte mult. Iată, dacă o să intri stresat într-un magazin, o să observi că o să-ți cumperi multe lucruri. Sau tristețea. Deci sentimentul de tristețe tot te face să
1: sau
0: mănânci.
1: Sau este iluzia foamei. Când ți-e atât de foame încât ți se pare că o să mănânci atât de mult și ți iei foarte, foarte mult, mănânci și după aceea îți dai seama că n-ai ce face cu mâncarea aia, că nu mai mănânci atât.
0: N-a zis rău cel care a spus că trebuie să te duci la magazin cu stomacul plin. Că dacă te duci cu stomacul gol, o să lași mai mulți bănuți acolo și o să-ți cumpere și lucruri care nu neapărat îți sunt necesare.
1: Și stomacul plin e o dispută pe care o putem să o punem la bătaie, pentru că de fapt se zice că corect ar fi ca să mâncăm până când simțim o ușoară foame, nu să mănâncă până dai din tine.
0: Trebuie
1: știi?
0: Să te scoli flămând de la masă sau mai este regula asta că trebuie să mănânci încet ca să vină, dar dacă ai în față niște colți bunași, tu îi închizi unul după altul. Nu știu.
1: Pierd din gust parcă dacă îi mănânc prea încet. Eu mănânc foarte repede de regulă. Și
0: trăim într-o societate și într-o perioadă destul de grăbită în care poate ai timp o dată în zi să savorezi mâncarea aia, dar de obicei dimineața așa, cu o furculiță în mână, cu pantalonul în altă, mai repede să ieși, să nu întârzi, ești grăbit și din acest motiv cumva noi încercăm și pe parcursul zilei de asemenea. Repijor cafeaua, repede ți-ai luat dejunul sau prânzul și totul este pe fugă. Plus că mai ne mai uităm și facem scroll pe feed și acest lucru de asemenea influențează. Așa că să știți că există așa termen de food noise în care mereu vă este foame și să căutați cumva motivul undeva în voi. Totuși.
1: Hai că am aflat și ceva nou, dar eu sunt curios. Există music noise, dar nu zgomotul făcut de muzică, ci pofta pe care o ai față de muzică continuă. Uite, spre exemplu, cred că am și asta. Mai ales că și următoarea piesă este destul de gustoasă, să spunem așa, este de la Harry Styles și vine cu American Girls.
2: Hiturile tale preferate.

0: Ziceam de Food Noise, dar Noise se aude acum pe 92.1 FM și asta e o gălăgie mai plăcută decât stomacul gol. Și zic eu, dacă tot aveți senzația de Food Noise sau zgomot alimentar, ne ducem să luăm și noi prânzul, cina de fapt.
1: Cina,
0: deja
1: corect.
0: Pentru cineva e micul dejun, pentru cineva e prânzul, cina. Așa că, prieteni, noi ne reauzim mâine la aceeași oră, la 16.00 aici pe 92.1 FM. De dimineață,
1: corect.
0: Ana și Vania vă așteaptă la treaba noastră, să vă spună ei care-i treaba
1: care-i
0: pentru
1: treaba
0: ziua
1: lor
0: de mâine. Iar noi seara venim aici cu mult drive și cu multă energie să vă o transmitem și vouă.
1: De această dată vă lăsăm și de la ora fixă în compania lui Flavi DJ cu Top Hits in the Mix. Ion și Sanda v-au lăsat. Seara frumoasă, pa, pa!
2: Radio ai noștri. Ora exactă. Ai noștri.
3: Are you ready?
2: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.

0: Hituri cu istorii de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavie DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Și din nou în difuzoarele tale se dau tare, cât mai tare, hiturile tale preferate, toate mixate la Top Hits in the Mix. Sunt Flavie DJ, bine te-am regăsit. Astăzi ne întâlnim cu Denzel, Hugel, Pascal Junior, Fly Project, Coldplay, Emma și chiar acum începem cu Holy Moly, Uită-te în ochii mei. Sunt Flavie DJ, ascult Top Hits in the Mix.

Sunt în difuzoare la Top Kids în Mix, toată mixată timp de 60 de minute, mai și povestim despre acesta, inclusiv despre Coldplay, Adventure of a Lifetime. Piesa de debut de pe cel de-al 7-lea album de studio al trupei, intitulat A Head Full of Dreams, din 2015.

transformând membrii trupei în cimpanzei care dansează. Cântecul a marcat o schimbare optimistă în cariera trupei, fiind descris ca un imn al bucuriei și al aventurii vieții. Adventure of a Lifetime de la Coldplay la Top Hits in the Mix. Continuăm mixul, sunt Flavi DJ și îți aduc The Urs, Vântul și chiar acum Emma, Noaptea, ambele remixate de mine. Ascult.

Top Kiss in the Mix este programul care se dă tare în vizoare cu hiturile tale preferate, mixate. Eu sunt Flavie DJ și se aduc și detalii picante despre hiturile artiștilor tăi îndrăgiți. Old Town Road e vorba de piesa de debut a artistului american Lil Nas, lansat inițial în decembrie 2018. Melodia a devenit un fenomen global, combinând elemente de trap și country, stil pe care artistul l-a numit Country Trap. Piesa a devenit celebră pe TikTok prin E-How Challenge, unde utilizatorii se filmau transformându-se în cowboy. Billboard a eliminat piesa din clasamentul Hot Country Song, susținând că nu conține suficiente elemente de muzică country modernă. Această decizie a fost criticată de unii ca fiind motivată rasial, deși Billboard a negat acest lucru. Pentru a-și susține statutul de piese country, Lil Nas a lansat un remix cu legenda country Billy Ray Cyrus, care a propulsat piesa pe locul 1 în Billboard Hot 100 pentru un record de 19 săptămâni. Mergem mai departe cu semne de la Joshi Cabron și chiar acum Alex Gaudino cu I Love You Sunny, reluare de la Bonnie M. Hiturile tale preferate mixate la Top Hits in the Mix.

0: Baltasari, Best, Drew Love, Provide For You. Este piesa ce răsună pe ultima 100 de metri a programului de astăzi, Top Hits in the Mix, zilnic, dimineața și seara de la 7, îți aduc hiturile tale mixate. Eu, Flavi DJ, despre care mai și povestesc istorii picante. Mă găsești și pe canalele de socializare, dar și pe YouTube, unde îți aduc hituri mixate, filmate în diferite colțuri ale lumii, inclusiv în Statele Unite și nu numai. Te-am cuprins, ne reauzim și mâine la Top Hits in the Mix.
1: Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.

0: hituri cu istorii de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavie DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și VibeFM.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Radio Ai Noștri.
3: Ai Noștri online.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok. Ai descărcat aplicația Radio Ai Noștri? Nu mai sta pe gânduri. Hiturile tale preferate

0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store. Ai Noștri. Hei, Ai Noștri, pauză scurtă, revenim. Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova. Recunoscut în lume. Vinul aproape. Aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
4: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de Ai Noștri prezentate.
5: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
6: Doar un americano.
4: Două continente,
7: două microfoane
4: și energie la pătrat.
7: Și o chitară cu rime de acordat.
5: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano!
7: Americano! 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio Ai Noștri.
0: Ne găsești pe ainoștri.com. Radio Ai Noștri.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri. Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok. Ai noștri. Descarcă aplicația Radio ai noștri de pe Google Play sau App Store.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow! Cine-i?
1: Primăvara.
3: Parola?
1: 92.1 FM.
2: Radio Ai Noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
0: Tu ai descărcat aplicația Radio Ai Noștri? Nu mai sta pe gânduri. Hiturile tale preferate

0: O abordare de plin medicală, specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
1: Și toate într-un singur loc?
0: Totul in-house.
1: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
2: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
1: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
3: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
2: Descarcă aplicația Radio ai noștri de pe Google Play sau App Store.

0: fix de muzică. Pauză scurtă și revenim.
1: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
0: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
2: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
3: Doar un americano.
0: Două continente,
1: două microfoane
0: și energie la pătrat.
1: Și o chitară cu rime de acordat.
2: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 6

0: muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
1: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
2: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio ai noștri.
3: Ai noștri. Descarcă aplicația Radio ai noștri de pe Google Play sau App Store.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim. Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
1: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
0: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
1: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM, live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
0: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
1: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
0: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino.
2: Cine-i?
1: Primăvara.
2: Parola?
1: 92.1 FM.
2: Radio Ai Noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: lor.
1: Amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim. Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine. Smile Dent Team.
2: În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură, e gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
5: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
6: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
7: Doar un americano.
5: Două continente,
8: două microfoane
5: și energie la pătrat.
8: Și o chitară cu rime de acordat.
6: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16:30.

0: Mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok. Ai noștri, ai noștri, hiturile tale preferate.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Ai poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media, Radio Ai Noștri.
2: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio Ai Noștri.
3: Ai Noștri.
0: 92.1 FM Chișinău.
3: Ai Noștri.
4: Cari pasageri, benvenuti in România.

hiturile tale preferate.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
0: 3 scaune, 2 invitați, 1 arbitru, 0 filtre și o regulă serioasă.
3: De fapt, nu-i nimic serios.
0: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
3: Depinde ce ți-alege roata. Roata provocărilor.
0: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
3: Începe weekendul cu ai noștri.
0: Face-to-Face Battle.
4: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.
5: Ai Noștri. Ai Noștri.
0: 92.1 FM.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Are you ready?
0: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
2: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
0: Top Hits in the Mix.
2: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
3: Oh, yeah.
4: Oh my God.
0: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md.
5: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
6: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
0: Urmărește-ne pe rețelele sociale. Radio ai noștri.
7: Ai noștri.

0: Radio ai noștri.
1: Ai noștri online.
2: Și avem 3, 2, 1, play.

0: Revenim! Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
1: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
0: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
1: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM, live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
0: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
1: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
0: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino.
2: Cine-i?
1: Primăvara.
2: Parola?
1: 92.1 FM.
2: Radio Ai Noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
0: Ai Noștri 92.1 FM.
3: Ai Noștri. Ai Noștri. Ai...